بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدن کو دغه آواز د ریډیو امن 88.4 کرکتی زم ستاسو اور ستاسو ملګری ستاسو قرب اختر نواز. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وای, خوشاله به وای او د خپل ژوند باندې د خپل برخې خوندونه او مزي اخلي. پروگرام سار زیر سر یوزل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شم. او جی بالکل مینوالو سرنګي چې تاسو ته معلومه دو چې پروگرام سحر زیر او د هفته پورې زمنه او د وتو بجونه تر انو بجو پرې تاسو په خدمت کې پیش کیږي. او جی بالکل پدی پروگرام کې یو موضوع چې کوم د اغا روډو اغه مند مینوال چې کوم دی عام سره خبرې اترې کوي. او جی بالکل مینوالو اغا ټول مینوال چې د مرغ اواز اور وی اغه تا پروگرام کې هر کله وی او بالکل رتنل شی پروگرام کې مو سره شرکت کوي, موضوع مند مو سره خبرې کوي. او جی بالکل مینوالو سرنګ تاسو ته معلومه دو او چې پوکرک کې تبلیغی اجتماع چې کوم دو اغا روانه دو, نو اغه اولی سره به مو خبرې اترې کوي د اجتماع اولی سره. او جی بالکل مینوالو په دې باندې به مینوال مسترخ خپل کمنټس خپل رائے چې کوم دو اغا رو کوي. او ځکه چې دې مو خمدا کوشش وی چې د معاشري تربیت ته پر معاشري ترغیب دې پر معاشري بهتره دې پر او خپل کردار چې کوم دو اغا ادا کو. او بالکل مینوالو تاسو بر درومې پروگرام کې به مو سره شرکت کوي, پارټیسیپیشن به کوي او د اجتماع اولی سره به مو چنن کوم خبرې وي او هغه باندې به تاسو مو ته خپل رائے چې کوم دو اغا رو کوي. او نن پروگرام موضوع چې کوم د اغا به هم مو او دا موضوع وي او چې اجتماع اولی سره او چې اجتماع سه اهمیت تا. او په دې پروگرام کې به نن مو د اجتماع اهمیت اولی سره او خبرې اترې کو. او بالکل مینوالو سرنګ تاسو ته معلومه دو او چې په دې پروگرام سحر زیر کې او موږ انټرټینمنټ سرا سرا یو موضوع هم روډو چې هغه باندې مینوال مسر درومي او خپل رائے چې کوم دو هغه شریک کړي. او بالکل د نن پروگرام موضوع او چې کوم د تبلیغی اجتماع اهمیت او نو هغه باندې به موږ خبرې اترې کو, چونکه دا موضوع او یو ډیر اهم موضوع ده, روحاني موضوع ده او چې باغې باندې موږ خبرې وکړو او د تبلیغی اجتماع اهمیت او د معاشرې باندې هغه څه اثرات دي. او بالکل مینوال به هم روسي په دې پروګرام کې موږ سره شرکت کړي. او سرنګي تاسو ته معلومه دو مینوالو چې تبلیغی اجتماع چې کوم دي په ټولو دنیا کې مسلمان او چې څومره دي نو هغه د دین اسلام بنیادی تعلیمات

اخلاق او اسره بایچاره او اصلاح او د زون اصلاح یعنی د اصلاح نفس او حکومت او اغه طرف ته متوجي کوي او نو اغه منده اغه خپل چار حکومت او اغه کوي او داسې اجتماعاتو کې په لکونو خلق د مختلفو الکونو مختلفو زیونو نه اغه شرکت کوي او بالکل مینوالو په دیرنګ په کرک کې هم او چې د موج او تبلیغی سمره مشرون دي او اغه خپل کرک ته پر ایوا اجتماع چکوم دو اغه غشته او او ته ملاو دو نو اغه اجتماع په دوه ایسو باندې تقسیم دو او بالکل ایوا حسابو 17 او 18 او په دې کې کرک ضلع په دوه ایسو تقسیم دو نو په دغه تبلیغی اجتماع کې او اوس هم په ګڼډ شمیر کسان چکوم دي اغه روان دي شرکت کوي موجود هم دي او دی روح پرور چکوم منظر دی التا او په مرکز کې نو کوم سوچ وکو او چې موږ ته هم په چار دی چې موږ په داسې اجتماعاتو کې شرکت وکو موږ هلته کې ګډون وکو او بالکل مینوالو توسي برو درمه مسربو پروګرام کې او شرکت کوي د اجتماع اهمیت اولې سره او چې دی س اهمیت تا او نو زولو نو منې دی س اثرات دی او بالکل روسیب پروګرام کې مسره په دول یارو به مسره شرکت کوي د شرکت طریقې کار توسي برو درمه پروګرام تا او مشترک په دول یارو باندې یو د میسج ذریعہ سره او بل د کال ذریعہ سره او میسج طریقہ کار تو سه خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته درومې حال ته بو کی پیچل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ور کې سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او مشتبه حسین کې 8583

پارا چکل تاسو د لایپوزایم د میدی شربت استعمال شروع کئ د دې سره بستا سو میده ټیک کیږي او چکل استا سو میده ټیک وی نو ستاسو د بدن با تقریبا 80% بیماری ان شاء الله د خیر سره د میدی سره ټیک ویږي. د دین علاوه د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی چې کم بیماران دي څنګه تاسو ته دا هم معلومه ده چې ډیر خلک دا وی یاره زما میده خراب ده خو د میدی د خرابتیا سره چې کم دی اغا اکثر خلک د دماغو بیماران دي چونکه ما تاسو تویلی دي چې د میدی او د دماغو خپل منځ کې ډیر نږدې تعلق دی دي ته ګټ برین کنیکشن ویل کیږي کچرته کې د یو مریض میدا خراب شولا او اغا د میدی علاج په وخت باندې اونکړلو نو بعد کې بعد اغا بیمار ته چې کم دی اغا سره سوچنا فکرونا بکی یا ور سره چکم دے ذہن تبا منفی خیالات رازی ذہن تبا د خودکشی خیالات رازی د شپې به خوب نه درزی زلب دی تنگ تنگ کیگی جلا به درزی یا به چکم دے زلب دی خفا خفای کار تبا دی زلن کیگی د خلکو خبرې به در باندې بد لګیږي شور به در باندې بد لګیږي یا به چکم دے لکه جماعت کې به مخکې صف کې ودرېدلې نشي زلب دی ډیر زیات تنگیږي په گاڑی کې به سفر نشي کولې یا د دین علاوه چکم دے لکه بازار ته بنشې تللې په گاڼه کې به دې زړه تنګیږي د خلکو مخ کې به خبرې نشي کولې خود اعتمادي به در کې نه وي په ځان باندې اعتماد نه وي ذهن ته به دې منفي خیالاتو سره یعنی ډیر زیات شکونه به کې د شک بیمار به وي ډیر زیات وهمونه به کې د وهم به بیماری وي یعنی ذہن تبری شکون ډیر راضی وہمون ډیر زیات راضی وسوسه بد عزت راضی او د کاروبار د روزګار ټینشن دے دے دماغ بد روړو کمزوری کیږي ار وخت به سوچونه کې د روزګار ټینشن دے دے ادا سکور کی جګړه لانجی نا چا کوي مسلې دی داغي د وجه انسان تا د ټینشن ډیپریشن او انگزایټی لګیږي تاسو د شپې خوب نشته ته تاسو ځان لا په ګولو باندې خوب راولېږي خدا ارزي علاج دیږي کچری تاسو وایي چیرې مثال د دې انګریزي ګولو شرب زمونږ ټینشن ختم شي نو دا سه بالکل هم نه دا کله چې تاسو انګریزي ګولۍ واچوي دا غي سرستا دماغ نشه شي تاله خوب درشي جی خدا لکه علاج نه دی ارسي تور باندې یو میډیسن استعمالول د یو بیماری د پردا علاج نه دی بلکې مستقل علاج چې کم نه اغا تاسو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د سوچونو فکرونو مسلو نه ځان نه وستلو د پاره یو نوې ژوندۍ شروع کول د پاره تاسو چې کم نه د جنکو پاس د وی استعمال کې ډیر خلک داسې د اختر پوره زم ځلخه پي یره ور باندې ډیر زیات راځي ګبرهټ در باندې ډیر زیات راځي جی تاسو د جنکو پاس د وی استعمال کې خو د جنکو پاس سره با لایپوزایم ضرور استعمال وي د دې سره سره چې کم دې چرته ستا بدن کې اډوکې لګېدلې دې ک په لسونو کې دې اډوکې لګېدلې ک په خپو کې ک په ملا کې کم ځکی په دې سټ کې ستا اډوکې لګېدلې دي او ستا د بدن اډوکې درد کوي الحمدلله د بدن د اډوکې د درد لپاره مونږ د پینزایم ګولې جوړې کړې ک ستا ګونډې خوګيږي ګرځېدې نشي جی ډېر به انتهایی زیات تکلیفات دي تاسو ته نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی د دین علاوه د پینزایم ګولونو علاوه په دې خبره باندې هم ځان پوهه کوي چې تاسو د وجود کمز کې پټه لګېدلې د پټې موډې زیاتې خوږیږي پټې موډې زیاتې چې کم دی هغه کې چې په کې راغلي دی راخلې شوې دي پټې ډېرې زیاتې خوږیږي یا د پټو نه علاوه چې کم دی تاسو د پوندې ډېرې زیاتې خوږیږي یا تاسو د خپې رګ باندې کم ته چې ارکو نسا مسله ویلې کیږي یا تاسو د ملا چې کم دا موري دی L4 L5 ډیسک یا S1 S2 مسله دا د موري د خپل ځینې خوځېدلې دي یا دې لپاره تاسو اپریشن کړی دی او اپریشن د بعد هم تاسو ته مسله ده یا اوس هم تاسو ته مسله ده دردونه مې کیږي ملا نه غولې نشي ګوندو نه تللې نشي چرته کې بار بازار تا واده خادې لګرځېدلې نشي نو تاسو د پینزایم ګولې شروع کړئ خو په یو خبره باندې ځان پوهه کړئ چې د پینزایم ګولې دا سینه ده چې لکه مثال ته نن استعمال کو مثال یو ډبې دې استعمال کو تب خامخا ټیکي دا خبره نه ده جی پینزایم ګولې چې کم دې دا ګور چې کله تاسو شروع کړلې نو دا مکمل یو کورس دی کم سے کم دا تاسو دوا یا درې میاشتې استعمال وای اوس کته وی چې لکه مثال دو درې میاشتې زدا څنګه استعمال کوم نو پدې باندې ځان پوي کا ګور کستا اډو کی کمزوري وی کستا پټي کمزوري وی او دې کې دردونه دي نو ما تاسو ته ویلې دي چې اډو کی یا پټي د کمزوري کیږي د دې د وجي چې کله بدن کې د کلشم کمی راشي کله بدن کې د وټامین ډي کمی راشي کله چې کم دی اغا اډو کی زخمی شي کله په اډو کی کې جراثیم شي اډو کی کمزور دي نو لکه اوس مثال دا د سنې د چوستا په بدن کې د وټامین ډي یا د کلشم کمی راغلي دي یا ستا اډو کی کمزور دي نو پینزایم په یو ډبي کې دیرش ګولې دي نو تا دا دیرش ګولې دا پورس کې لکه درې ګولې استعمالول دي خلک به چې چوپې وي او پس یو ګټو به بس کې سار غرمه ما خام ټیک شو
وی نو مثال ته یو ډبې لس ورځې استعمال کی یا مثال میاشتې د درې ډبې استعمال کوته چې زه خو ټیک نشوم ګورو جی اصل کې تب

0: خلی ٹکی گی چکل ستا اڈوکی مضبوط شی ستا بدن کی اوزل چکم دے کیلشم پورشی ستا بدن کے چکم دے اوزل ویٹامن ڈی پورشی دا گولے دی نہ کہ اس کیلشم خدا سے نہ چے مثال تا سو دا کیلشم ستنی ہو لگا ہوئی او اگر سر ڈارے کی مطلب پ دو دری روز کے اڈو کے مضبوط شی یا مثال دا ویٹامن ڈی ستنی ہو لگا ہوئی یا چکم دے ستا پ اڈو کے زخم شوے دے او دا زخم پ دے اڈو کو نہ پ مالو چ مانے مکمل رو وین دی پس پیرٹو باندے پ پ اڈو نی باندے یا پ دی کی جراثیم شوی دی تو بس ان خلی شوڑا راوا علی دوست پنے والا او دے اڈو کو نہ دا جراثیم چ کم دے گا تب بالکل صفا کی دا سی خونا دا کنا نو دا دی دا پارا مطلب میں دا خبر ادا دے چتا سو بدی گولو ل ٹائم ورک ہوئی کتوی چ انگریزی گولو سر زما فرق کی گنو دا خبر یاد ہو لرا کہ انگریزی گولو با نستا دا بیماری دا ٹول عمر دا پارا ٹک کی دلا نو تخپل زان سر دا سوچو کہ چتا دا سمر وغ بیماری لکہ دا تیرو دریو کالو نا پینزو کالو اتو کالو لسو کالو نا تا دا گولیان استعمالے چی گولی استعمالے ٹکی چی گولی نی استعمالے نو نئی ٹکا دا غی وجہ دا چی دا انگریزی گولی چی کمی دی د دې سره د بیماری په بدن کې دباویږي مطلب د بیماری چې کله تا درد کیږي او ته د ګولۍ واچې نو د دې سره هغه درد ته آرام ملو شي دا هغه درد بدن کې غوښه کې اوسې کې وردنه نه کی نو هغه سره تا ته آرام ملاویږي اوس زمونږ په انزایم ګولۍ څنګه جوړې کړې دي موږ د انګریزو ګولو مکمل مخالف جوړې کړې داسې مو جوړې کړې دي انګریزي ګولۍ چې لکه څنګه مثال زمونږ په انزایم ګولۍ دي چې څوک یې واچي بدن کې دردونه په یو مخ باندې راضیات شي هغه دا وایي چې والله زه دې ګولو سره خراب شم خدا سیر گز نه ده بلکه دا غ پټ پټ دردونه دي چې ستا دی بدن کې یو زیبل ځکه زی دی ګولو پټکړي دي نو مونږه پنزایم ګولی دا سیدی چې دا بستا د بدن نه درد شړي مکمل بدله بدن دا سراوین ځله کسړې چې دا د سټیل لوخ یو وینځو بیا نور تکي دي سم پړه کوی دا سه بدله بدن نه دردونه ختمي خو په شر د دې دل بټایم ورکوي نو تاسو ته دا مسله وا چې په یو مخ به زمونږ ګولو دردونه روچتول نو مونږ ته خلکو دا وی چې یاره مثال دا مونږ په یو مخ برداشت کولې نشو اوس تاسو په تر ګور په مارکیټ باندې ګولې نشته نه مکمل ختم دي تاسو په خوده یقین وکړئ بیګام چې کم دی هغه خبرې کړې دي د فیکٹری والا سره دومره زمونږ قسمت خراب دی دومره چې بیګا فیکٹری والا دا خبره کوله چې تاسو ګولې مو مطلب نیمی جوڑی دی لکه دا پوڈر موڈر نه دا جوړی دا سیزونه میزونه وای چې نیمی جوړی دی او نیمی پاتې دی مشین به خراب شوه دی تقریبا د پرون نه او دور از وړاندې په مشین خراب شوه دی او زمون ګولی په مشین کې پرتی دی او د مشین دا پرزی لیګلی دی فیصل آباد تا آل دا فیصل آباد کې چې کم دی لکه دا مشین به ټکیږي راځي نو په خود مونږ ته ویلی چې ورځ دوه کې بدرځي الن کې ماته سپ ریډو باندې ویلی مو لکه چې یو ځل دا مشین روان شي کنه نو به تا دوه ورځو کې ګولۍ جوړی لکه دا خو ډیر لوی لوی مشینان دی غټه فیکٹری ده نو بس زمونږ قسمت په دې باندې خراب دی چې زمونږ ګولۍ ته لاندې مشین کې پرتی دي او د پاسه په مشین بند شوی دی نو اوس یې هغه مشین نه کولو کړی نو د هغې پرزی لیږلی دي فیصل آباد ته ټیک شوی نو زمونږ اډای مای مخکې زمونږ ګولۍ بدلې وي اوس یې دا اډای بدله شوې ده مونږ اوس فارمولا چینج کړل اوس مونږ دا سکړه چې یکدم بستا سو بدن کې دردونه نه پیدا کوي نو اوس به په مزه مزه چې کم دی لکه مثال ستا د بدن نه دردونه ختمیږي دا د یو خی کپنی یو کامیابی نه خد چاغی ته یو کس یو شیز شکایت وکي او هغه پاغي باندې کار وکړي لکه مونږ ته خلکو دا شکایت کو چې ستا سو ګولۍ ټیک دي نو مونږ سره گزاره کیږي خدا پهل ورځو کې چې څنګه شروع کی نو د دې سره یکدم دردونه روباسي نو مطلب دا دی چې دا مونږ ډیره تیزه فارمولا کې تیار کړی وي نو ان شاء الله چې زمونږ کمی دانه وی ګولۍ سره روان دي نو د دې سره تاسو دا تکلیف نه راځي خو دا تکلیف به هر چاته ګورې نه راتلو دا تکلیف به هغه چاته راتلو چې د چا به بدن ډېر کمزور وي ټیک شونی اوس هم زمونږ په انزایم ګولۍ په مارکیټ کې ملاویږي په نورنګ کې چې کوم دی جانګیر ټریډر دی هغه سره ملاویږي دین علاوه چې کوم دی په نورنګ کې فضل الرحمان جی صاحب دی دې ته ملاویږي ما وختي فضل الرحمان جی صاحب سره خبرې کولې زه تاسو ته دا غي وای سوروما ما سره وختي خبرې کولې ما ته ویل جره دا سیدا چې ستا یو کسٹمر راغلی نو هغه ویل جوړ د ملګری دی نو زه تاسو ته وایس میسج ما سره پرسنل کړی دی خو زه تاسو ته وروم چې لږ تاسو دا خبرې واورې چې زمونږ د لایپوزایم څنګه بهترین نزل دی جی
1: السلام علیکم نیاز بھائی شرنگ نیاز بھائی ملګری درخلو دا مجید شان ورکلو سچ کنا نو جی ته شکوې کنا بلو جی جناو ته منو ورکړې لوی دوا غان کی کولې لکه
0: خورکی کال کړو پرون زمونږ لکه ریډیو باندې پروګرام 12:30 نه 1 پورې تاسو په خوده یقینو کوي هغه ما ته دا خبره کوله چې لکه ما دومره علاجونه کړی دي دومره چې زما د سوچ نه بار دي ما دومره علاجونه کړی دي وای چې کله ما ستا دا پروګرام واورېدی وي ستا دا خبرې بالکل زړه ته کوزیږي وای ته دومره په طریقې طریقې سره خلک پوهې پوهې چې داسې داسې ویزان له وي دومره ډېرې خبرې وکي وکي نو بیا وایي چې کم دی ویزان له مرۍ خرابه کړي وای والله چې بس مونږ ویل چې یاره دا زمونږ اخیری امید دی مونږ په اخیری امید باندې ستاسو درې وانې دوایانې راوړي دي کریم موم راوړلی دي فیس واش مون راوړلی دی په خوده یقین وکړئ هغه وایي چې ستاسو هر یو سیز مونږ له کار کړی زمونږ دا سټیشن مینیجر دی طارق صاحب دی ما تو ته دومره ډېر ډېرې خبرې کې مال ګور داسې کار دی دا خلک دا غریبانان دومره کړیدلي او دومره جړېدلي او دومره ستړي شوي دي چې دې ته زه دا خبرې ونه کړم تاسو پوهېږئ بانه لکه که زه صرف وایم چې لایپوزایم استعمال کړي جنکو پاسو پینزایم نو تاسو به ذهن کار نه کړي چې دا څه دپاره خو چې کله زه تاسو پوه کړم خیر دی لکه ما تاسو دا ویلي دي چې لکه زما پروګرام ختم شي ماته دنیا بالا خلک کالونه کوي د پروګرام نه زیات ما ته خلک داسې کالونه کوي مانه تپوس پوښتنه کوي پروګرام کې خور څوک کال نه کوي مونږ هغې ته هم زړه نیولی دی مونږ وایو چې یاره څومره حده پورې زمونږ نه کېږي انشاءالله خدمت به کوو باقي شفا د الله کار دی خو لږ به مونږ له ټایم راکوي ټیک شو جی لایپوزایم هم ضرور دا نه ده لکه ګوره زه دا وایم چې لایپوزایم به تاسو درې ورځې استعمال کړي ټیک کېږئ به لکه د درې ورځو مطلب زما دا دی چې لکه ته کومې انګریزي ګولۍ استعمالې هغې سره ارزي کوي خو چې لایپوزایم یو ځل درې ورځې استعمال کړي تا ته پته لګېږي چې او د شیز کې کمال شته دی نو دا نه چې دوه درې بوتل استعمال لایپوزایم د ژوند ملګری جوړ کړه دا استعمالوه معده به دې ځوانې معده به دې بوډۍ کېږي نه ته به بوډا شي خو معده به دې ځوانې خوراک به کوي عمر به د اتیا سل کال وي په خدای یقینو که خوراک به داسې کوي چې کله خوراک کوي نو عمر چې د اتیا سل کاله وي اډوکې به دې ټول مضبوطي بدن به دې بالکل مضبوطي که ته زمانه بوډا شوې نو بیا وایا نو ستا بدن چې کله مثال ته کله خوراک وګوره دا سړی ولې کمزوري کېږي دا مشران اخر اخره کې خو د خوراک نه پریوزي کنه نو چې کله تاسو لایپوزایم د اوس نه شروع کړي دا کم ځوانان دي کمی جنکۍ دي پیغلې نارینه زنانه نو تاسو دا لایپوزایم شروع کړئ نو د دې سره بس تاسو معده ځوانه ځوانه په خوده یقینو کوي قسم د تخرم زه پخپله ما بیګا چې کوم دی یاره په یو ټایم باندې ما تقریبا یاره پنځه شپږ چمچې په خوده یقینو کې خوړلې دي یو ډېر زبردست شربت دی دا اوسنۍ چې کومه فارموله مونږ اپګریډ کړې ده کنه روژې لا یاره ډېر بیسټ راغلی دی کنه ډېر په دې کې مونږ درې دوایانې سیوا کړې دي په خوده یقینو کې چې مانه سم د معدې زویم چې په لایپوزایم باندې اوس هم څوک نه ټیکېږي مانه بس تاسو قسمت خراب دی جی بهرحال ملګری پلان کوم چې ما سره څوک پلان نازي کرک د سیمې څومره زمونږ خویندې دي میندې دي زمونږ آواز اوري جی تاسو معلومات کولی شئ راځي جی ماتا پدی نمبر بانے کالو کئی 0315-693-594-7 باندے کالو کئی 0315-693-594-7 اوو باندے ما سر خبریو کئی بل نمبر دے 0336-885-097 بانے تاسو کالو کئی جی 0336-885-097 باندھی تاسو ما سره خبر یو کی جی یعنی 0315-693-594-7 اوه باندې کالو کوي اوریدونکو تاسو ته دا هم معلومه ده چې زمنګا رهای کاسمیټک د کمپنی کسٹمر لکی ډرا ده یعنی په هر یو های ګولډ بیوټی کریم کې دننه کوپن موجود دی ما ته بیگا چا د کوپن ته سوران نه لګلی زه په دې کوپن باندې سو کما مالدا غاړه کی تاویز کا غاړه کی واچو پوه نو دا چې کار دی جی چې دا فلحال ځان له کریم واخلی او تیل واخلی نو دې کې چې کومې دننه کوپنې پرتی دي دا په کور کې سنبال کی دی چې کله تاسو ته زه ویم چې فلانی دکاندار سره جمع کوي بیا به جمع کوي اوس ځان له کریم واخلی په هر یو کریم کې هم دننه کوپن دی او د هاي کپ نه په هر یو تیلو کې هم دننه کوپن دی دا کوپنې سنبال کی دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: الحمدللہ جی ډېرې دعاګانې تاسو خبرې کوي جی کم دی نه خبروں میں سرا جاگے گو منہ پہ سرا پوئے گو نا خیریت دے الحمد للہ وہی چی سائیں چی بنی سائیں بنی سائیں
2: مستری مکار مارکا مسلا کھیل مرا مربل لگاؤ مٹ لگاؤ مرا 50
0: سال عمر دے ہاں ہاں ہاں
2: اور تقریباً
0: زبیر علی شاہ کاسمیٹکس دے داغ سر زمنگا دا گولی موجود دی زکہ چاغه ما سر رابطہ کړي چې ما سر گولی اغه ډیر اغست وی داغ سر پرتی دی پوښ وی کنه زبیر علی شاہ کاسمیٹکس دے غوڑی والا اڈا کی پوش وی کنا البتہ د سکارو کا پدی بنو کی دا مال منڈی نه دا سوزکو زڑو سوزکو اڈا دا گلی نمبر 1 دلتا صابر بھائی دکان دی سر معلومات کالن کی نور ملاوی کی حسین خٹک شاپنگ سینٹر دے لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور دے او دا شان عباس محمد گلی زمان مارکیٹ دی ٹول سر ملاوی خود ڈیرو سر ختم دی پوش وی کنا ہاں
2: صحیح
0: دا جی صحیح سر اوکے چکل روڈ بے منگ تکالو کبے تم طریقے استعمال خایو صحیح شو جی موجود دی سکرب او سکرب چکم دے دا میڈیکیٹڈ سکرب دی جیدا ستا پمخ کی کم دا واڑو واڑو سوری دی پدی کی وردن نکی کی دغز نہ گن گریل جراثیم را بار کئی چکل ستا مخ د دنن نہ صفا شو کل ت زمونگ کریم پمخ مانیو لگے د زتا ل 2000% گارنٹی در کوم انشاءاللہ چ زمونگ ہائی بیوٹی ہائی گولڈ بیوٹی کریم او د ہائی کپنی دانار او د لیمبو والا فیس واش استعمال کا لس رز مسلسل کریم استعمال کا فیس واش استعمال کا چ ستا د مخ تر سرے پ زیمواری سر ختم نہ شو ستا د قسم ما تا کالو کا پروگرام کرا تو استا کریم کار نہ دے کرے چ داغونه د ختم نہ شو بیا وایا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مشرب خیر علی ستنے مشی
2: خیر وی پستر سے ترنگ چالا سی
0: الحمدللہ دعا گانی سو خبر کیو د کم دن کال کڑے
2: زو خو جی صاحب جنان خبر کوں کی دی نا یوزل میں مخ دے تکڑا ہوں دے تاسو الکوزیم اور پنزیم گلائی دا تقریبا ما خود ری میں استے استعمال کر لے خو مت ڈاکٹروں نو وی کہ تو ملیے بندے دارا گونو بندے خوشر کر لے
0: ہا ہا ہا ہا
2: الپوزیم خود ډیر خسر بات تا هو مطلب دا چې دا غدی پلزام ګولوی تقریبا درې میاشتې مو استعمال کړل او توتر دې چې دا د مو ریواج دا چې زه درې میاشتې علاج کوم وزه نه دی تب بل زه
0: صحیح خبره ده او دا نه تو یې چې لکه ها وایو
2: یا خبره ورو بیا تار تا ویل چې موږ خپل ته ټلیفون وکړی چې ته مې وکړل هغه چې موږ سره خو نور څه نشته دا دغه پلزام ګولای دی دا استعمالوا
0: صحیح
2: کدای شي دې سره د گزارا وشي خو جی دا رګونه مې پسې مطلب دا مسجد ته خو ډېر پسې غسر اته رګونه مې خوځيږي مطلب خوش کوي چې خوځې نه کولا نور بیا په علاج نه اړیا بس نور مطلب دا چې زبر څه شي کوم سب مطلب دا چې نه غوړي کنا
0: صحیح
2: خو څو دا علاج دې تو خبر په ولې واجه مندې مستدیر خان روکا نو ما تقریبا 3 میاشتې استعمال کړی یا پر زم ګولای مو سره یو پکت تا ټول خبره صحیح ده چې ملوي جی نه دوه درې څلور بوتي قانونا بوګورې بیا به چې ته ملال
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده
2: نو اوس زه سو چې ته دینه نور څه شتا
0: زه تاسو په یو مجی ګور دا تاسو ته چې کومه مسله دا د ملا په دې رګونو باندې غوخه راغلی ده کنه دا اصل کې مسله ده د اپریشن تا ته پته ده چې دا لکه بغیر د اپریشن ډیر په مشکله باندې ټکیږي کنه اوس خبره داسې ده چې څنګه تا لایپوزایم شربت استعمال کړی او د هغې نه مطمئن ای د کشان مونږ د پنزایم ګولیم په بهترین لیول باندې تیار کړي. اوس دلته یو مسله بله ده، اوس دلته کې خبره د شفا ده، لکه تا دام وایي چې یاره مثال درې میاشتې استعمال کړه، مونږ تاسو دام وایي چې یاره دې له درې میاشتې ټایم ورکوي، ګوره علاج به مونږ کوو، شفا به الله ورکوي. اوس ستا خبره چې یاره ته نه ټیکېږي په دې باندې، نو د دې مطلب دا دی چې دا ستا کومه د ملا غوښه ده، دا ګولۍ نشي ختمولی. حالانکه زمونږ دا کمی ګولی دی په خودی یقین وکړه چې د دې سره دومره مریضان مونږ ته دعاګانې کوي چې تاسو ته هغه یو وایس میسج ما تاسو ته واورولو کنه. نو خبرې مقصد دا دی چې تاسو داسې کار وکړئ، زمونږ چې کم هیلپ لاین نمبر دی 0301 کنه، هغې باندې ته کار وکړه، هغه ته هغه ته دا خبره وکړه دوباره چې هغه تا ته سوی بیا ټیک شو دی. آ زمونږ ډاکټر هغه ته مو کړو
2: کنه، هغه مو ته دا جواب راکړه چې دغه تلزم استعمالوا،
0: ها
2: نور دې موږ سره څه نشته، دا خو دا حکیمون یایي چې نه څو دا پټې کمزوري دي، دا غوښه نه ده، دا پلی چې دا په درګونو ناشته ده، ډاکټرونو ته غوښه یایي او موږ به ته پلی یایو، دا پلی کمزوري ده، دغه مطلب چلان صحیح نه کوي، که پورا چلان یې نه کولا بیا بې توپ شي تورې شوی وه لگ لگ چالان کبھی
0: اللہ بخیر کی بعد دا سکار دے زمانگا پینزائم گولین خو پیتا اٹھ رائی کردی نو بعد بیدا سکارو کچھ بس اس لے اللہ مل شا او خودی دے دلدہ سے ذکر شفا در کی خودی دا کورو بتا تا دارو گرزی چی زدہ میں مچی لکا مثال تا دے خودی سبا پوری ٹک کی لکا زمان خو ار وقت دا دوا دا تا پا اللہ یکنو کا زدہ تا پا دے خبر مانے قسم خرم آلین کی تا پا ما دا قسم آک نہ لڑی زد چی کلم منس کو مکن الحمدللہ از پینزو وقت جمع سر منس کو مکن من نور اسم عمل خراب تی کنا من با نور سام آلین کو خدا منس خو کو کنا زد په هر موس کې دا دعا کوم چې یا الله زمونږ په دې پروډکټو کې خلکو له داسې شفا واچوي چې دا خلک موږ ته په دعاګانو باندې ستړي شي چې پولټه لاسو دعاګانې کوي. پوه شوې کنه په خبره باندې؟
2: دعاګانې خو موږ هر چاته کوو، خو دا ټیک یې چې دا هغه څه عبادت موږ کول نه شو چې څرنګه الله نه غوړي کنه، خو دا ټیک کوه الله در نه قبول
0: ان شاء الله. بس الله دې تاسو له چاته بل ځینې شفا در کې وګوره، چاته کې پوه ډاکټر وګوره، خو سوې مچ دا د ګولو سره ټیک شي بدې لپاره به اپریشن کې نو بس یو ټرای پیو کا الله دې دلا پیدا اپریشن نه مخکې دا الله نه یو غټ سوال وکړو، بس به ان شاء الله او تاسو اپریشن وکړي د خیره.
2: اپریشن خو جی مو وخت نه دی په دې چې بوډاتوب خدا یو نیرو ډاکټر ته ویل دي چې اپریشن وکړه، انګریزي بولای خورا خو انګریزي خو دمره چګې کړې، هغه یو کال وشه چې مو پریشي دی حکیم نه او د هم سته کولا مطلب دا چې دغه ټولا داسې چې څوکر ته وشه یې ځای اور او بیا هغه کولا مطلب دا چې لوڅه او تکلیف دا چې درد کوي چې درد یې نه کولا
0: دا څه کار دی زما خبره واره. اوس زمونږ هغه نوې ګولۍ را روانې دي کنه، هغې کې مونږ لږه دا فارموله بدله کړې ده، کیدی شي هغې باندې ستا کار وشي. پوه شوې کنه؟ بس ته لږ انتظار وکړه، بیا په هغې باندې خیر دی وټرای وکړي، که د شفا خبره ده کیدی شي اوس د الله هغې نه ټیک کوي، مونږ فارموله بدله کړې ده. صحیح ده؟
2: نه
0: دغه خبره ده، بس انشاءالله الله به خیر کړي. ٹھیک ده، دوباره نور گولی را روانی اگه که مونگ پارمولا بدل کری دا انشاءاللہ کی دیشی چا غیر سر ٹک شی. پوی شوی کنه؟ صحیح دا؟ استعمال کی شروع کی انشاء اللہ اللہ بتاسو ضرور صحت در کیجی، یعنی تاسو کم دے وختو مسئلہ دا کستا پسر کی خشکی او خارخت نو د های کاسمل د کبنی د کیراتین شیمپو به استعمال او زمونږ چې کم تیل دی په یو ډبی کې دو بوتل دی، یو د تیلو بوتل له سره ور کوټه بل بوتل له زیړه دوی د پکې. ٹھیک شو جی، ایڈوانس جرمن هیر بوستر دی جی. صحیح شو جی، او پکې تاسو واچوي مکس به کوي، هغه نه بعد به چې کم دی تاسو وختو کې لګوي. دین علاوه چې کم دی زمونږ یو انډی والا شیمپو دی چې وخت کمزوري دی ماتیږي دو سرونه کې، هغه به د های کاسمل د کبنی د انډی والا شیمپو استعمال ای مې د پاره لای پوزایم شربت ټنشن د پاره جنګو پاس دوی دردونه پاره پنزایم ګولی بابا جی چې کم کال کړو د دې عمرم زیات ته بل خبره دا غریب په ټرای کړی دا خبره د شفاوی دا که اوس کې دی چې د دې شفا الله تعالی دلته نه ولي کلی، نو تاسو با ګوره علاج کول سنت دی، تاسو با اری اوس سټرای کوي. ټیک شو جی، خو ټایم به مور کوي، ماشا الله بابا جی ټایم مور کړی دی، دا شان به تاسو هم ټایم مور کوي. نو لکه دا په سلو کې اوس درې سلور پنځه کسان دا سوي چې هغه ټیک نشي، باقي الحمدلله ټول مریضان د خیر سره ټیکيږي. ټیک شو جی، الله تعالی بابا جی له خپل در شفا ورکړي. مونږ دا دعاګانې کوو، سبب ان شاء الله بیا ملاقات کی پروگرام نه پس په 0336 88 85 097 کالو کی کرک کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس کٹرول پروڈکٹ ملاوے گی. دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد، ہائک اپنی پائندہ.
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
5: ہورے ہے سبان نہ دی پکار مخدانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبل صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خامہ اخلم زغوانم چے زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

چې ګوره کامیابی چې کومه ده نو هغه د انسان صرف ځان له کامیابی نه ده چې یو کس وایي یاره بزه کامیاب شوم او بزه صرف ځان له کامیاب یم. صحیح ده؟ نه. کوم انسان د کامیابۍ نه چې بل انسان ته فایده ونه رسي، د ده رور ته، د ده خور ته، د ده یار دوست ته، د ده ګاونډي ته، د مسلمان ته، د دغه علاقې خلکو ته، نو داسې کامیابۍ باندې چې کوم دی کنه، نو بیا مشران وایي چې لعنت دی وي په داسې کامیابۍ باندې، دا بیا کامیابی نه ده. صحیح ده؟ نو الحمدللہ الحمدللہ زمونږ د اشما یعنی زما د کمپنی د اشما کاسمیټکس کومه کامیابی ده، نو الحمدللہ په زرګونو او بلکې زه به وایم چې په لکونو خلکو ته چې کوم دی نو هغه ته نه فائدہ رسېدلې ده. کنه لکه اوس یو انسان وایي چې څنګه پته لګي چې لکونو خلکو ته، لکه داسې پته لګي کنه چې زمونږ د کمپنی کوم پروډکټ دی، مثال اتیا پروډکټ دی، دا اتیا والا پروډکټ چې کوم دی د میاشتې یو لس لکه دانې خرڅې شوې. صحیح ده؟ نو دا لس لکه دانې چې کومې خرڅې شوې، نو که دا ټول پروډکټ چې کوم دی نو یو انسان هم د ټول کمپنی پروډکټ والی کنه. صحیح ده؟ نو بیا هم چې کوم دی ایک لاکھ کسان شو، حالانکه داسې نه ده، څوک به فارموله کریم استعمالوي، څوک به بیوټی کریم استعمالوي، څوک به هربلایل استعمالوي، څوک به شیمپو استعمالوي، څوک به فیس واش. نو د دینا بیا چې کوم دی مونږ دا انالیسس کوو چیرې لکونو خلکو ته چې کوم دی نو هغه فائدہ ورسی، نو الحمدللہ زمونږ کامیابی زما د کپنی کامیابی چې کوم ده نو هغه د مشرانو نظر سره او د انسان پوی چې کومه پویا الله رب العزت انسان له ورکړي داغي حواله سره بالکل ټیک ده، ځکه چې دا فائدہ یوازې ماته نه ده، الحمدللہ تاسو ټولو ته ده. اسماعیل تم د ګوره ماشاءالله برکم برخیلو نو مونږ ته چې کوم دی نو میسج را لېږي، خو پوهېږم نه چې دا لاټرۍ او دا ټیکټ والا څه کیسه یې شروع کړې ده. اسماعیل زما خو غرور دے، برکم برخیلو کی دکان دے، مدرسہ بازار، حاجی جمیل مارکیٹ، افریدی چپل سٹور پنے می دکان دے، او زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي.

0: نن مازیګر به تاسو سره د شاه فیصل پروګرام چلا ماسخوتن 9-10 بزلمه ریډیو ټانک ریډیو لکی ریډیو او ڈی ای خان باندې او سونو ایف ایم 96 چکم ټل وزیرستان کې کار کوي پاغي بز تاسو خدمت کې حاضر ما تر هغه وخت پورې د لوی الله پامان.
1: دیما ولی خپې رورا
2: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی دمه ډیر وار خطا دی.
1: دیما ولی دی وار خطا دی
2: زمونږ زګي گرمیم ډیرې بجلی مسله ني او پما دانی راخیږي اغه ډیر پریشان یم
1: رورا خپکیګا ما اشما اگنی ډراپ او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی هم دی ختم شي او خارق هم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایويږي.
2: واه اشما اگنی ډراپ او اشما اگنی صوب زنده.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

عرض السواب يو روجة باندي دا يو كال دا روجو سواب ملاويكي زمائي ذات مندو او دا نهم روجة چكلا نهم زل حجشي نو پا دا غورز باندي روجة ساتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چې د یو کال مخکې د ګناهونو کفاره ګرځي او یو کال د آینده د ګناهونو کفاره ګرځي. اوس د نهه میاشتو د نهو ورځو د روجو د نهه کالو ثواب شو زما عزتمندو، چې د نهه کالو د روجې ثواب وته الله ورکوي. چې نهه کاله یو سړي روژه ونیوله او یو سړي چې دی الله رب العزت ثواب دته چې دی د نهه ورځو کې د نهه کالو د روژې ثواب ورکوي. بیا زما عزتمندو، په نهمه ورځ باندې چې کومه روژه ساتلې کېږي نو دا د عرفات په وجه نه ده، ښه د عرفات په وجه نه ده زما عزتمندو، ځکه که دا د عرفات په وجه وه نو بیا به حجیانو د عرفې روژه نیوله. خو دا د عرفات نه ده زما عزتمندو، دا روژه د نهمې ده. د نهمې ورځې روژه ساتل دا د دې باکیزه یو سړي د عرفې په ورځ باندې روژه وساته. بعضې خبرو کې چې دی خلک وایي چې په نهمه ورځ باندې نو ذلحجه باندې چا روژه وساتله نو وایي دا به دې کال نه مري. او وایي چې چا ته مرګ راځي نو وایي ده ته به توفیق نه ورکړی کېږي د دې کال د روژې. نو زما عزتمندو، حدیث کې راځي چې د نهمې عرفې ذوالحجې روژه دا د دوو کالو د ګناهونو کفاره ده، یو کال گذشته او یو آینده. نو کیدی شي دغه خلکو د دینه دغه اغستی دي چې بای کفاره معلوم کفاره ګرځي او آئنده کال هم د ده گناهونو کفاره ګرځي. نو دی د پاره چې دی د آئنده کال به دا ژوندي ځکه د گناهونو د آئنده کال د گناهونو معاف کېدو مطلب څه دی زما عزتمندو؟ چې الله رب العزت ده تا په دغه روژه باندې د آئنده کال د گناهونو مغفرت کوي. نو علماو لیکلی دی چې د آینده کال به الله دا د ګناهونو نه محفوظ ساتي، یا به ده ته رحمت ورکوي. او زما عزتمندو، یا به دا نه ثواب ده ته الله ورکوي چې هغه د آینده کال د ګناهونو کفاره یې په قدر به وي. کچری آئنده کال دا ژوندی پاتې شو او دنه گناهونه اوشول دا به کفاره وي. بل یو عالم فرمایي چې مراد د دین ادا دی چې کله گناه کېدا نو معاف کیږي، یا مراد دا دی چې د سره به الله آئنده کال د لطف او د کرم معامله کوي.

لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چي سيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وإذا الله ده ذات نمي أميد ده چه ده آئندہ کال او مخکینی شاتنی کال چه ده گناهونا الله معاف کئی. نو دا ده ده همی ورزی چه ده روزه ده زمان عزت من ده عرفات چه ده کم روزه ده زمائی ذتمندو عرفی تا عرفہ ولی وی زکا چھ پا آٹھ ذی الحجا ابراہیم علیہ السلام والسلام خوب کتو چھ خپل زوی اسماعیل علیہ السلام زبکی نو پدی باندی بیا زمائی ذتمندو تردد راغو چی دا خوب من جانب اللہ دے او کنا پنہم ذی الحجہ دوبارہ بیا دا خوب چی دے سو شو پنظر راغو چی زخ پل زوی لگیا ام زبہ کوم نو بیا یقین شو چی بی دا خوب دا اللہ دا طرف نے نو پنہم باندی ابراہیم علیہ السلام تا معرفت او یقین او شو چی بھئی دا خوب دا اللہ دا طرف ندے دی معرفت پا وجہ دا دی نم عرفہ او گرزی دا عرفہ مطلب معلوم اشوا چی دا حکم دا من جانب اللہ دے زمائزت مندو لہذا یو خبر اب اس دی کی بلکو چی اغا زمونگا عام طور کی پمونگا پختنوں کی مشہور دا اغا رؤیت دا میاشت دے قتل رؤیت حلال قتل دا میاشت دے نو زمائی عزت مندو دا ذہن کی واچوئی چھ بھئی سعودی عرب او زمونگ نا مخ کی چھ سانا نور ممالک تی نو دا دی پا مطالعو کی فرق تی یعنی مونگا دا منزنو اوقات تہجد افطاری وغیرہ چی سنگ دا ہر ملک خپل معتبر دا دل تا نن سبا چی دے 404 روجہ بندی گی او آغا وقت کی زمائی عزت مندو پا بیت اللہ شریف کی او پا دغا کی دو بجی وی نو آیا اسا زبا داویم چی نصب روک چی سعودی کی سلور بجی چی ولی دام وقت دی وقت دام دی او میاش کتلم دا وقت پا اعتبار دا ولی ما خام را خیجی او زمان میاش چی منگ تا معلومی گی نو پسا دا ما خامی معلومی گی او آغا وقت کی ال تا چی دے مازی گروی وایا اس معتبرشتا او کنا لہذا دا هر ملک بخپل رؤیت خپل کتنا دا بچی دے سوی معتبر وی نو دا نور ملکونو دا اغیز نہما دا با دا اغیز ملک پکتو پا حساب رازی او زمونگ کتنا دا با زمونگ دا ملک پا حساب رازی ارض میں دا کول زمین چی پناہم باندی روجہ اغسطل
نو دغلتا با کې دا زمونږ روجا خپل دا په نه هموي سعودي خپل نه همدا او ضروري نه ده چې بای التبا اول حج کیږي بیا به مونږ روجه کیږو نه نه دا خبره غلطه کی دې چې د سیم دې چې زمونږ او د اغي عرفه یو شي زمونږ میاش کتلې شوی دا غي چې دې اونکتی شوا چې دا اغي اونکتی شوا نو د سیم شوی دې چې بای کله کله زمونږ او د اغي اختر یو ځای شوی کله کله یو ورځ باد شوی نو بای دا اسلام صرف اوسنی نه دی ښه سعودی عرب کې په کمه ورځ عرفه ده نو مخکې به چې دی دا پته نه لګېده اوس خو چې دی آلات راغل جدید ترین آلات او هغه آلاتو په وجه چې دی معلومېږي چې بای په کمه ورځ باندې عرفه راځي په کمه ورځ باندې دا دی میاشت به د څونه وخت وي چرته به نازي دغه کېږي راوزي با کېده بهرحال په دې کیسو کې به ځان نه اچو ښځه عزتمندو زمونږ د مسلمانانو ډېر وخت په دې خبرو تېرېږي یو هم وخوړه او یو هم پرېغسته یو هم پرېغسته یو هم وخوړه هاجي او ټوله دنیا سعودي عرب سره کوي پاکستان سعودي عرب سره نه کوي نو دا خبرې بالکل غلطی دی زما عزتمندو پدی باندی با کېدګۍ سره انسان ګناهګاریږي په خپلو علماو په خپل ملک باندې اعتماد کمیږي هغه خلک چې به یې هغې ویلې چې بای موږ به دغه سره روژه ایږستله سعودي عربو سره هغې نن تیر ورکوټې اختر هم هغه خلکو د سعودي عرب نه جدا وکړو او خپله میاشت یې وکته او خلکو ته وی چې بای روژه ده اختر دی دا خبرې پکې ونه کې چې بس سعودیا کې وینو زمونږ به وي مسله دې خلکو دلته جوړه کړې وه ځان له بهیې چې دی واقعې ده یو ځي کې اختر وکړو چې یاره بس مونږ خو سعودي عربو سره کوو اوس قبیل فرض خپل ملک ته دغه خلک لاړل نو اوس هلته دا نه وایي چې زه به سعودیا سره کوم ځکه که سعودیا سره یې وکړه او یو ځان له یو بیل هلته یو ځای جوړ کړو وایي چې یاره بس مونږ خو اختر کوو نو دغه خپل حکومت به بیا پرې نه دي برابر به کې لهذا زما عزتمندو دا ذمواري دا دغه علماو دا دغه د مونږ به هم هغې پسې ځو خپل چې دی ثوابونه وغیره نه خراب عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې په دغه ورځو کې باقی دا عبادات کول هاجي تلاوت ذکر اسکار پدی باندی دا نه ورځی تیرول پلسم ورځ لس ورځی ذکر ذکر چې در سم ورځ خپل عبادت ته او د لسم ورځ سه عبادت ته هغه د وینت وینه دا بس چې وینت وی شي دا په دغه ورځ په دغه ورځ باندې د دین غټ عمل بل نشتا بالکل پکی بل عمل شتنا په دغه لس ورځو کې با باقی دا دته چې دی دغه ثوابونه الله ورکوي د ورځې هم تلاوت ذکر اسکار سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دغه ویلې شي زما عزتمندو وي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی به وي چې دی د کله چې د ذلحجې لس ورځې به شروع شوې نو وی په بازار کا ته به چې دی لاړه او با آواز بلند به ویلی چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به باقی ده ها دا به باقی ده با آواز بلند به ویلی ښه نو وی چې اهل سوق یعنی اهل بازار به وکته دغه تسبیح دا الله رب العزت د بڑای الفاظ
نو اغي بهم شورو شو او پخپل دکانونو کې به با आवाज بلند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به با کېدا با आवाज بلند ویله او پوی د مدینه په دی بازار کې بچی دی د الله اکبر دغه आवाज دا به په غوګونو باندې لګیدو نو دا اهتمام مونږ او کو زما عزت مند تکبیر تحلیل تسبیح پدی غوند لسو ورځو کې چې دی با کې دا مونږ وکو حاجی او ثوابونه د الله نوالو چاته الله توفیق ورکړي همت ورکړي طاقت ورکړي هغه د نه واړو ورځو روزو نیسی حاجی ام نه اورا وانه ورځ چې دی دی روزه کې او کچا پدی نه اورزو کې یو رزمو کتا اومم چې او اج دې روزه کې غسه اومم ثواب کې کچال نه وانه اونې ولی همې ثواب دی دانل چې سړې وي چیرې یو دی اونې ولا بس نه وټوري نه سي نه چې سان توفیق الله در کړی دانه عبادت پکې ده ليله تل قدر برابر عبادت دی نو وای مونږه نماز خوتن د ود کېدونه مخ کې لګ عبادت کوو د شو نوافل کوو د شو د شپې کا الله پرصد در کو توفیق در کو بیا د شپې پاس او زمای عزت مند کم اس کم کم درجه دادا چې د نماز خوتن مونز هم جمع سره کو او دا سحر مونز هم په دغه لس ورځو کې جمع سره کو نو دغه زکوی چې څوک د نماز خوتن مونز جمع سره کی او د سحر مونږ جمع سره کی الله رب العزت د ټول شپې عبادت ورکړي کمس عبادت ثواب ورکړي کمس کم دانه خوک کوي یو سړی بی خچ دی ها کمزور دی عبادت نه کوي نو د سیدیو کی زما عزت مند ها الله رب العزت به وتا ان شاء الله العزیز ثواب ورکړي نو زما عزت مند د اعمال او رزي دي اعمال پکيو کو او نن چونکه 28 واره نو سبابا چیده باکی دا پتوله گی چی بای میاش کتلی کی گی نه کتلی کی گی نو بیا چی سپی سلوش و باقی اتیاب سربا مونگا دا یکم زیل حجینا خپلی روجی ساتو آوسو که عبادت که یاغا کولی شی دا غمیاش تی عبادت الله رب العزت دا عمل کلو توفیق را نصیب کی

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: ای زما خویندو او سوچنا مکوای هغه وخت لاړو چې نور ته وسوځې دلې چې اوف دا جنۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټی کریم او اسما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی مخ بامو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پیجنې بس ته کنه تاسو ډېر تجربه وکړې په ډېر کرمونو دوکښوي اوس به نورې دوکې نخرې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي د ټول کمل صرف اور صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې روړ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292

0: اوکے سی 0963854288 باندې کال کولای شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. د خوشالو دښمن توایا. د خوشالو دښمن توایا اخر نږدې رسو کې نه هزار
0: ډېر ښه ډېر
1: الاسي. او د طبيبان منشته د طبيبان وس منشته رنځور اشنا په زیارتونو ګرځاوم.
0: واه ډېر ښه ډېر ښه.
1: څنګه یې نظما بای ښه برابر
0: بالکل ښه یم. چې تاسو ښه یو شازی وزیر سرنگی شاہی جوڑای برواری وقتونو میں سجونو مشیدی جی
1: الحمدللہ میش خو ٹھیک ٹھاکی تست ہر کلائی پر ریڈیو امن آباندی کرکوان
0: مننا چی میش خٹی کی تست ہاں ہر کلائی بھی آئی
1: دیر مننا شکریہ
0: دیر مننا زمان خوری اول زل دیمام خیال کال کردی دی کنا
1: جی بلکل پیلا زل کال میں دی
0: صحیح دی چی او دیر را کرک ریڈیو تو خوبا دیر کلو نکڑی ہوئی چی پروگرام دی خوشی شی کنا خبر بعد نشته کنا متل خود اوریدا لیدا
1: اجي بالکل هغه مش په طرف مقال کې د لوخې نه وی دی له
0: اها
1: او چې تین ویل کله سه کوي چې د دې له کړي سار یو چې کنه ما خبره ده
0: کوم څه اچھا دا اوس وګوره کنه لکه دا وګوره کنه د آینه په څیر خبرې کولې چې ما وګوره آینه ته وځي نو دا وی لکه ته آینه ته ویلې ویلې دا ته مش په میاس کې شیطانات کوي دا ته د پټه پټه خبرې ورپسې کولې او چې مو ته وي وسخه فاه شو
1: اے بالکل نه نه آینه دا خبرې وکړلې او په دې پسې نه دې پسې سوري
0: خبر خبر شیطانات
1: چکر
0: پکائے بالکل بالکل اسی خبر منی دا منی نا گرمی پتہ ہونا لگی
1: بالکل
0: خوشحال سے درما نے سوچا تو دعا سے لم لے
1: ڈیرا
0: من بس اسپیشل من خوشحال سے درما نے

کسی دا سره کبر دونکو د پاره بای بای چاټا اینڈ لو یو آل چیرې ژوند و نو ان شاء الله سره بیا ملاقات کیږي د هفته پر دی د گرمی 12 نو وخت لایبي بجو پرې او د منګل پښپې 12 نو وخت تر 12 بجو پرې سي د دې بعد کته څنګه پروگرام اوري سي بالکل کولای شي خپل موبایل کې ګوګل کروم ته لاړ شي یا په ګوګل کې سرچ کې امن ریډیو ډاٹ کام تاسو زموږ دریو ډیسټیشن راشي کرک بټاګرام ټانک نو بالکل جی د ټانک ریډیو باندې کله کلیک کې لایو سټریمینګ تاسو زموږ اوریدلای شي بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل تھینک یو هموش لیسنر دا لوی لا پمان

پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.

0: جگر امین اللہ سے مفتی محمد ارشاد صاحب سرا قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر مبارک ورد اللہ تعالیٰ علیہ متعلق بنے تعمل کل توفیق نصیب کی تاسو کال کولی شے متصف نصب رشتنا کل واری پزیر 927-291-292 میں دے کسی جب کال بنے سو کو دکھم دینا دے السلام علیکم دیر امانا جی سو خبر کی کم دینا
1: تمہارے وزیرستان نازی رضا
0: جی جی مصیب نصب رشتنا کوئی
1: دا پرشتنا دکھا ہو رہا
0: جی
1: زما مور دا لاس پنځه لاس کوله ناکه به مور اډو
0: جی
1: ډاکټر ته دلته به کاسه علاج له کاسه نتیجه نه وځي کله یې چې زخمی دی کاسه په مموري نه پیږي
0: صحیح جی
1: دا پر اثر ته وشای
0: ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح دی موتی سے بہت اس بالکل جواب درګی چی مو سے
2: جی هر کله چې داسې بیماری شي چې دا ډاکټرانو ته پته نه لګي یا بیماری ډیره سخت وي د دې لپاره د سورې تغابن ختم کوي. سورې تغابن 41 ځله وای په بو باندې دم کوي او دغه په دې بیمار باندې اوس کوي. نو دا یو مجرب عمل دی. او سورې تغابن چې کوم دی اخري 28 پاره کې چې کوم دی او سورته هغه راغلي دي. نو د هغه د ویلو اهتمام وکي. 41 ځله چې کوم دی هغه سورته تیر کوي او بو ته په دم کوي او دغه بیمار باندې اوس کوي. ان شاء الله الله برحم وکي.
0: صحیح شو مصیب یو میسج راغلی مصیب میسج دا خبره کړې ده چې لکه کله کله داسې کنه چې داسې مونځ په دوران کې هم داسې مطلب داسې څه خبر روشي کنه چې سړی لکه هندو وي ٹھیک نه مونځ په ټایم کې نو دی وایي چې مطلب مونځ په دوران کې سړی ته هندو ورشي اې جسر نماز شکم د خرابې کېونه ورته
2: جی د مونځ په دوران کې کوئی بنده دونه او خاندي چې د هغې آواز بل بنده واوري چې نږدې و سره کم دی د خندا آواز یې هغه بل کس واوري نو د دې سره مونځ هم ماتیږي او اودس هم ورسره ماتیږي نو د دې کې احتیاط پکار دی او بس دغه حکم چې کم دی د حدیث نه ثابت ده حدیث نه ثابت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پس یو ځل صحابه ولاړو دې کې یو نابینا صحابي را روانو چېرته جوور ځي او هغې ته وغورځېدو نو شاته صفونو والا مسلمانان صحابه وخاندل چې کله او خاندل نبی علیہ السلام چې سلام او ګرځو ته وی فرمایل چې کوم کسانو تاسو کې خاندلی لاړ شي او دسو کوي او به مونږ پورا کوي نو ګور او دس حکم د نبی علیہ السلام طرف نه راړل دا په هغه ټیم باندې چې خندا دومره تیز وي چې بل بنده ولاړ وي نږدې هغه ووري نو په دې وخت کې به وسره مونږ هم ماتيږي او دس هم ماتيږي جی
0: صحیح شو مصیب بل چې مصیب اوس لکه اختر هم چکم روان دی
2: جی
0: نو مصیب هغه کم ایوا مطلب څه عمل دی چې هغه اول هغه لس ورځې کې به کبھی کنه لس ورځې مخې چکم دی کولی شي
2: جی نو اعمال ټول چې کم دی د نیک اعمال د پکار وی هر ټیم پکار وی او خاص کر د ذلحجې چې د کله میش راوخی جی ذلحجې والا نو به هغه ټیم ذلحجې میش راوخی جی نو هغه کسانو چې کوم د قربانی اراده لري نو هغه بدن کو نه کټ کی ویختان بچ کوم دی نه نه کټ کی تر د اختر د ورځې پوری د قربانی پوری دا وتل سره د مشابهت چې کوم دی اختیاری د حجینو سره او د دې حکم د غراغلې دی په دغه ورځو کې عبادت کثرت سره ذکر او د غرنګي تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك دا یو بهترین ذکر هم دی او دغه تلبیه هم کثرت سره استغفار د کلمه توحید او د غرنګي د ام د قربانی د لپاره تیاری او چې کوم کسان حج ته تللی دي هلته حج احکامات چې کوم دی په دغه ورځو کې ادا کول نو دغه ورځې ډېرې مبارکې ورځې دي په دې کې اعمال کول پکار دي او بیا د یوم عرفې په ورځ باندې روژه ده چې کوم نه هم ذلحج ده هغه روژه نیول چې کوم دی هغه د اجر
0: ننته
2: جی چې سبا ته اختر یعنی یو ورځ مخکې لکه نو ذلحج باندې جی
0: صحیح شو اچھا صحیح بل مسیح یو مسیح رغلی چې سلام بای د حجت پارا وظیفه ثانی میسج کړی جی
2: جی حاجات د پارا وظایف خو ډیر زیات دی بس کثرت سره استغفار و استغفار کې چې کوم دی ډیر د حاجتونو علاج پروت دی او د دې سره سره د کلمې د لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم د دې ورته کوي دا د خزانو د جنت نو د غرنګ د عشت خزانو نه یو لوی خزانه ده دا لا حول ولا قوت الا بالله دې کې د نانو بیمارو علاج پروت دی نو د لحاظه د دې چې کوم دی د حوائجو د پارم دا ویلې شي د ضرورتو د پارم دا ویلې شي او د دې سره حسبنا الله ونعم الوکیل د مسوتن مونږ نرستو د 313 زل چې کوم دی هغه تیر و
0: صحیح شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ډیر مرانه جی سو خبره کې کوم دی نه جی جی سر پوچھتا ہے کہ موسی صاحب نا
1: پوچھتا ہے والا
0: جی آواز ذکر کیجیے جی جی اس بھیا تو سر خفا نہیں تو آواز کٹ کیجیے دوبارہ چکم دے کال کولی شو پروگرام نہ بعد ٹھیک شو موتی سے تقریباً پندرہ منٹ پر دے پاس اسٹوڈیو کے موجود بھی نہ پروگرام نہ بعد کال کولی شے اور موسی سر بتا سو افیر چکم دے خبر ہوگی اور سر سو مسئلہ بھی یہ دل نہ سو پشتنے کال واڑے موتی سے نا نہ پروگرام نہ بعد چکم دے خا کال کولی شے بس مختلف ٹائم ختم شے باہر کے بتا اجتماعی ہوگا
2: امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: دیگران مینوال تاسو پروگرام ورته د ملال موسی محمد ارشاد صاحب سره مخکې ټیم ختم شوه دی پروگرام کې به سبا تاسو سره یو ملاقات کیږي ترې وره الله تعالی بوان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
4: اللہ اللہ اللہ
3: تاسو اورے ریڈیو

زم هنوریم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: نور جبل الله سره کال پلي کې سوق دي تاسو هم کال کولې شي ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه ترورې په خیر علي سوق خبرې کوي
1: کرک
0: خبرې کوي ماشاءالله ول ځلې کال کو کو دینه مخې دې کال کړې ماشاءالله کال کوي او پروګرام اوري کنه ورسې دې کال کو ماشاءالله پروګرام اوري څنګه در باندې پروګرام لګي خلېږي او کبد لګي دیش ماده پروڈکٹ قربانی خلیگی کنا اثر باندې خلیگی ها ایش ماده پروڈکٹ پننګ در باندې خلیگی
1: او بنستا شواز او پروڈکٹ
0: کو ها ماشاءالله در تو چې کم یو پروڈکٹ استعمال وي شم کی هوګور بلاشه پروڈکٹ دی
1: بای مو کو ډیر استعمال
0: وي ډیر استعمال وي او خوشاله یی کنا زمونږ د پروڈکٹ ونه
1: او بای زمما مامی وکنا
0: ستا مامی وا مامی وا کو امی وا
1: منی
0: د محمدین خبره زیاده ده کوئی مونږ اوس کو ته چکم دی کنه نو مم ممی وایو
1: مو مانی نی و ماما شه
0: ده هغه تاسو مامی و او بالکل مامی و ته مونږ وایو او مو ته مامی وایو خبره کوا
1: او هغه چې نه کیدل اته کال یو شلو نو تیری نه چې مو کر خلکو به وایي کی دې ست کال لاړ شه دې لاړ شه چا به سوال وایي چې سو
0: استعمال خیر لگے تیلی ماشاء اللہ گورا بیماری خبر تلا پاتے اولاد ورکی اولاد ورکی بس اولاد خود اللہ کر دے او چکم کچالے نہ ورکی سیدا ہومنگ نو آیو سیدا اور تاسو استعمال الحمدللہ عشما ننن میں بیماریاں کی کار کوي
1: او بای دمر ونه خوشاله ده تاسو له دمر دور یعنی کې امام مې یو څه مصالې یقین هه او ته له بالا پک بچیل کړي
0: نو بس ګوره زما خور د استاد دعاګانې دي کنه زمونږ دمر پروډکټ خرسيږي دمر الله پاک کامیاب کړي او په دې سخت کمپټیشن کې ټول دکاندارانو کریمونه ساس کړي هر چا کریمونه ساس کړي دي او ماشاءالله مونږ له پکې الله عزت را کړي دي ټول زیات کریم کاسمیټکس د عشما خرسيږي نو بس تاسو دعاګانې دي او بس خامخا بل مسلمان غم کینو الله به دې ګوره کامیابی
1: او شاخ
0: د 300 بای هم ډیر زیات مرنه ثانک یو خوشاله
1: اوسه
0: جی جی
1: چې ما یو بل خور دا لکه منه ورکوټی دا هغه لږ کید کی اوس نو مرنه کده لکه تور ته پین کنا
0: تور غنه مرنه ده ها
1: او زار مې سپین ملکه هغه وای ما سره چې خته شي به مال وي چې ستاده نه ری پوز زه تل کې ستاده ته پوز کله ولا ویم چې پوری ايش مو سپینه کړلې
0: ها نو بخیر نو غدي مش مال یو هم سپینه کی کنه نو
1: ما کریم نه تلګه ولې شکر الحمدلله په قدرت
0: کې ماشاء الله ماشاء الله ټیک ده
1: ها هغه مال وي چې شکر دې چې مال می بای جان د کریم جوړ کړی چې زه به تاسو لې منه کړی
0: ولې ايش ما یې نو سوګ بم داسې تور نه پاتې کیږي ها صحیح ده
1: اکرام بای لا حقیقت

session. چټاله خواږه درانه مینهاله ورکړه په ما ګران همزول مشران کا شران استادان کا کګان اندګان باجګان خوریان تراریان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو مشه بخیر اوسه چې ګرانو قدردان مینهاله پرګرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کله وایم چې مینهاله د پاک کربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال څه کاله بادو بری یاري وای چې بالکل جنو مختری کې ماس ماس پاتری گیا او په خوشحالو سره به تیریږي منه چې ژوند او هغه هم د خفګان نه کنه د ژوند مده ته شو ژوند مده هم دغه د خوشاله سره تیر کلاشي په خندا باندې تیر کلاشي او یو سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کلاشي چګرانو قدردان مینهاله سیم دي تاسو دوست دي تاسو هوست دي تاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د مګانو خره او د خره نه ما امادې ترونه وراره او دې وراره تر وي چګانو بلبل او د بلبلان خپل یارانو یارا او دې سره نو قرار ایده خاطر کو خان دی مراتو شان په زیرو ګران لبان شان کو بار بیٹنه جنان دی مسعود درمانوی دوله دستا سو ارمان او د ټوله افغانانو نه هم قربان د ټوله اوریدونکو قدردان نه

0: چگران قدردان منور یعنی ایم کے کاس ملکس پاکستان پروگرام پیش کے گی چار نہ پانچ رسے پکم نیت پکم بیس پکم مطلب پکم مقصد اگا ہم درتا پتا دیا و کوشش مدا دی منا چددی اور دون کوتا ایوا مستقل اخکلا ملاوشی و قدرتی اخکلا ورتا ملاوشی اگر کلا چی بیا پا کالونو کالونو باندی برکرار وی او هفتو یا میشتو نباد خرابی گینا یا بدلی گینا خوچی منالو پا تا غو خلکو تلگی گیا و تلگی دلی بایی چی چا ام کے کاسمر اکس پاکستان پرادکس استعمال کری دی چا تا کلا ضرورت وی مطلب آکا دا چهره کلاوی آکا دا ویختان کلاوی کاغذ د باډی خلاوی صحیح شولا کنه نو پاخی کې ان شاء الله ام کې کاسمیکس پاکستان پرادکس کردار ادا کړی دی د سی ډیر خلکو چاغو بویل چې د باډی خلا د پکې سم مطلب دا د باډی خلانو می مطلب دا د ملکتا سو سوچو کې ګوره مطلب چې کوم هیل دی کومه پوندی دی کنه کوم ایډیا دی هغه هم د باډی یو پارت ته کنه ا باډی سره تعلق لري چې کله دی د پوندی خلې وینو خامخا ټوله پرسنالټی دی هم سره خلې لګیږي یو فیمیل بای و زنانا بای بہرحال کدی چې پاک رب العزت انتہائی خلای صورت ورکړی کنه خو کچی ته د پوند خراب یو بورکین د پوند خراب لګیدل نو هر سړی مطلب پزر کې دا خبره ردی چې را دات سخ وړه خزه دا سخ خیر نه خزه دا ته وټو ګور کنه دی له وجه لکه ام کې کریک کریم هم دستا سو باډی خلا کې کردار ادا کوي ور سره دستا سو لاسونه چکم دی یا پخې مو چې کوم دی هغه کې لکه کوم ام کې کاسمیکس پاکستان چې کوم لوشن دی هغه د ستاسو لاسونه او د خو کلا کې هم کردار ادا کړی دی او ادا کوي نو هغه هم د باډی پارتس دی هغه هم ستاسو باډی سره تعلق لري نو دل وجنه لکه ام کې لوشن هم د ستاسو باډی کلا کې کردار ادا کوي چگرانو قدردانی منولو یعنی دسی ایم کے ہر بال ہیئر آئل گور چ مطلب آسے ہر آغا انسان آدھے پوجود باندے دیر برابر ولی نوی دا صورت نا دے مطلب چہرے دا صورت نا دے دیر برابر ولی نوی دیر کلا دے ولی نوی خود چی باڑی پارٹس تے ٹک نوی کہا اڈوکی دے کا گیوی بخی دے دردونا کئی پٹے دے دردونا کئی سی تگ را تگ نشکا ولائی آو گوڑا گوڑا کے گے آو ماتا ماتا کے گے یعنی ملاک دے جادو جادو ٹولا جادو جادو خام خواه چه گوڑا گوڑا که گیا و ملاک دی دغسی لکاتیر چه مات شوائی دسی لگه گی کنانو بیا خام خام خلق در پور گپ شپ لگه او باڑی بانده دی لکه مطلب بید اثر رازی خلق هم در پور گپ شپ توکی تکره که چه داو گورا کنان بازی خلقو لکه ملا دسی گوڑا شوی کنان دا کم رید کی حدی دا بیک بوند آخی در دول وجنه لکه بلکل یاخی که سفالت و یاخی لوجنه لکه بیا سیده نشید للای کنان دسی لک گوڑ گوڑ زی بیا خلق ور پر گپ لگه و توی چه دلیندی لاسته دی کم زینر موندلی لکنه پازی مشرانو پوری لکه دغسی ما شمان هم گپونه لگه و تی دلیندی لاسته دی پیتنگ لاسته دی پایتاوی لاسته دی کم نر مندلی دی لکه دملا ورطا یادهی کنه بحار لکه خام خام چی انسان کلا پا دی بیک بوند که فالت راشی کلا پا که فرق راشی کنه دا کلا خوگیگی کلا مطلب آغا ایکسپایر باو وائن کلا دیمج شی کنه نو بیا بخام خا دلیندی لاسته ورنا جوڑی گی علامو دی ورنا بچو فرمایی دسی لکه ډیر خلک چې هغو مطلب ایم کې هر بل هیار آیل په وجه باندې خپلو هډوکو دردونه ختم کړي دي د پټو دردونه ختم کړي دي د سر د اوږو دردونه ختم کړي دي د پښو دردونه ختم کړي دي او ښه ټیټ ګرځېږي ښه ټیټه ګرځېدا کوي پښې ټیکه لګېږي الحمدلله شکر الحمدلله نور د باډي چې هر کوم یو پارټ چې په هغې کې لکه درد وي تکلیف وي او کله ایم کې هر بل هیار آیل استعمال کړي دي الحمدلله پاک رب العزت شفا ورکړي نو دې له وجې نه لکه ایم کې هر بل هیار آیل هم د ستاسو باډي ښکلا کې کردار ادا کوي نور او خو سخ پله پوی نور به مو څومره پوی کوم دوره ډیره نه ولکه تاسو سوال او نور پوی از ما سره د زما یو مشر موجود دی اغنه ولک پوی واخلمه اغه کې دي شي مطلب د با کوم هډو کې دي ایا کوم پټی دی یا دردونه دی کې دي شي اغه ته مانیز بد ډیر خپه تی ولی چلکا اغه یو ټیم کې باډی بلډینګ کړه او د هر څور تپت دا او بیا سنامه ده نام ایران هر شول یار جانا نازک نازک خلک رومن رومن سره لکه یو ټیم کې ګیمونه هم کړی دي کنه، نو دته لکه بالکل د دردو خپته لګېدلې ده چې رومن څومره دای وهلی او یا د څومره هغه وهلی دی، څومره بیا ډوکي خوږېدل یا د ډوکو دردو لپاره چی استعمال کړي دي، څه بیا خوړل، کومې طریقې بیا کول، کوم ورزش بیا کول، هغه به لکه دننه واورو کنه. زه به د په سیټ باندې لاړ شم، تاسو به خبرې اورو بهر، زه به زده کړه وکړم، ستاسو به زده کړه وکړو. صحیح شوله د زما خوږه وروره د خور مور راغلل، الله پاک تېره تباده خوشحاله راته منلی شکر یاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: موبائل غواړی شازده سید داسې وای کنه را د جګل کوم ژوند چې د زنانه کومه ورته د زنانه کومه راغله څه تو خو زموږه خبره کوي کنه را د جګل کا
1: او دې ته په سوچ کوم چې خور مې دا دم را وګدا دا ماشاالله
0: ها دا شته چې سړی نه د کني به خلکو په ګلوي نه پرې دا چې سار ټیټ کا کورونا لیدل
1: سي کنه
0: دا شو کړه چې پاکستان نه وچه پیدا کړي دا
1: بالکل
0: سید زنانه نو به څوک پردې نه کوي کنه که چې سړی کې بیا وړي راغره
1: ها بالکل بالکل
0: دا سینه دا چې چرته بوټای دا وکټه کې کنه شهور نه کټ کېږي نه
1: ادا ہو یا بچائی دا
0: شاید چلا گنورا روان دا
1: خیدنورا دو دا دا غد بلاس گزائی نکنو بلکل اغیط رسی دی
0: خدای دی یارا ور نصیب کی سمینا ورور دا کم باڈی لینک تا کنا کم اونچائی باز ورطا ہوائی کنا یا کم تولی دا کنا دا چی انسان وال سمرا اوش دی کنا
1: بلکل
0: دو را دتا پا فائدی زیاد ورسی کنا غلا چی پا کاروازی پا دیوالو تیز را اوش دی دلائسی چی کو دیوالو تلاز درا چاولای سی ٹیٹ سرا خو بیا ٹھو پی اور کئی کنا بلکل بیا کچی تا دا سی امروتانو پا سی مالتو پا سی اوش دی باختا اگنا پا زغال سی خس پیٹی چی زغال روالا لائسی کنا او ٹیٹ سرا با اروری کرشاوی کچی دا سر لار پر پازاب بای غلا جی با پر پازاب دا کسی چک سرا خون کئی هر جی چی کنا کچی تا دا سی کمرو تا خطر اس لی بیا کخلی دیو جی تا اور چک سرا لی داریک تا کمرو تا رسی کترائی دی چاولی بسل کنا یا پیپونا دی بسل کنا
1: او دا وګور کنه دا اوس سیلینګ ته لاس راځي دا
0: دا چې په وینه بس ادھر دا دا خلو سر کوټه بس ور چړا مې مدر ته په وینه بس سید سمینا ورو الله دې زدمن او قدردان رته لرا ور دین کو سره دعا سلام وکا
1: نه اب جانا چې سه مار دین کی دی ټوله تا زما ده طرف نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دا چې ان شاء الله چې خوب مزو کې بھائی جوړ جوړ ٹک ٹاک خوب مزو کی بھائی
0: انشاءاللہ قدر ابرا دا ولالا
1: بالکل انشاءاللہ
0: سمیلا اور اس پاور اس خرا وانا دا
1: الحمدللہ دے اللہ پاک ڈیرا مہربانی دے
0: شکر الحمدللہ سمیلا اور لک خبر میں شروع کرے وتم دغ لائن تر وخت
1: ہاں بالکل
0: دا ڈو کو درد نہ یا دب خود درد نہ یا چتا پپٹو کے مسئلہ راشی گنا
1: بالکل
0: بار لک مطلب بہت مل چے مشر کا سرا سرا موجود انشاءاللہ کدی شی غ مانز بعد زیاد ایکسپیرینس لری نو تے پدی حوالے سرا لک خبر سرا کے چدا مطلب کچے تب خو کے فرق انسان سم محسوس کئی سمرا اور تکلیف سے زرو کنا یا چیرتا پٹو کے دے تکلیف راشی چیرتا نور دا سڈکو کے دے دردونا راضی کنا نو انسان مطلب سم محسوس کئی او سمرا دا زر خوشوار کئی نوار کئی دنیا نظر مڑی گی نہ مڑی گی دے بارے کے لگو سرا سرا شیار کا قربان
1: جی نیب جانا اول خو فرسٹ آف آل کا اول چے دے انسان سے ہاتھ تا کنا
0: اچھی چے
1: دادا اللہ پاک یو غاٹ نے مات تا
0: بے شاکا
1: او چکلا دا پا اڈی کے او پا پٹے شفار کرو سے
0: اچھا
1: بے دے لازمی خبر تو چی صحت سائی نوی کنا زر دے دا سی چار ٹیم گابراو گابراو بیا پا حس کار چکی میں دے انسان پا جسم شپشے دی کنا چی کیم بندا مثال دے پشے نکان دے راشی یا پا پاٹے شفار کروشی یا پا ڈی کی شفار کروشی نو اول خود دا مشہروں نے نا معلومات اکاد چی دای وی دیر کدتا وی دیر تکلیف تے پشے نا محسوس ہے جی
0: صحیح
1: زکه چې افشه درد به داسې داسې نه جانا تو خپل پته ته چې اپ استعمال شه ډېر زیات ترسي
0: بشکا ټول باډي لوډ په دوه باندې
1: ها بالکل بالکل کتا کرتا
0: کې چیر دو متبادل بل سي استعمال دل کنه یعنی مثال کچې ته سړای اوس پرو په ځای پلاسو ګرځي داسې به خوب بل خبر او لالا ته دمر ډېر اهمیت نه وکنه به مو چې خې د کپخې خراب شي خو پلاسو به ګرځو کنه
1: بالکل
0: اوس خدا ټیرونه دي د بغیره گاډي چلی شي نه ټول لوډ په دوه باندې ټوله باډي دونی ولي نو دل وجنه لکه خام خا استعمال ضروری دا استعمالوي به کزره دي خې او کباده
1: بالکل بالکل بل نه جانا دا په موکا چې نن تا بکیم دا وردا
0: چی چی
1: هر سړی دا هدا چې ډېر دی او درانېږي
0: درانېش صحیح و دا ولې خوراکونه درانه سره
1: کوي یاره خو بس دا جدید دور ولا دا سے خاروکی نہ دیکھنا چاہیے دا دے لازمی خبر ہے چدرا نہیں دے
0: صحیح خبر ہے
1: پتہ چے غستانا حکیم اوریجنل خاروک چکی ہوں
0: چھ چھ چھ چھ
1: سو تا وائی پر پشتو سے کچا خاراکو تا وائی کا دیسی
0: دیسی
1: ہاں دیسی خاراکو نہ استانا بیا دا چې سیمرا کوکینګ آئل دی وغیرہ وغیرہ غوړی دی یو شایبل شایل کې ادا تقریبا د وجود چې سیمرا سامان دا کنه د خاروک سره ډیر زیات اهمیت لري
2: به شکا
1: به نن سبا خوراکونه د ډیجیټل انګریزي دی
2: صحیح چی
1: او چې وزن دې زیات وي او بیا دې پټې او دې اډی کې او دې پښه مسالې دې بیا غلک انسان ته ډیر زیات مشکلات وي
2: چی چی چی چی
1: نو موږ خو خپل نه ابجانه چې هر سړی ته دوا کوي میزار ساری نه ریکوست چې ده صحت دا میزات دا کوي تو سارتا کوي
2: امين امين او سم امين دوا مودي وتا
1: پوتیش لا اي امين امين پوتیش لا دې پټه او دې خبره ان شاء الله چاغه دې
2: پوتیش ما خو امين ویل تا پچی چا امين پس
1: ما پدا پر اور کنه چې تا وي شاه بالکل مزه ورتا دوا دا
2: استي کو پس امين
1: ها بالکل
2: خو یا کو چې دعا وکړي به امين وای ما خو دعا نو خو دما دم یو
1: چې دعا وکړو امين پچی وای زه بچو پس
2: دعا خو ملا کړي نه ولا امر تر چې مزه دعا دي دو دعا دي ایڈوانس دې خالی جگہ ور پور
1: ها بالکل
2: ما خو ویل سوچ مې نو تار پسې ویل
1: ان شاء الله بیا ان شاء الله
2: زه خو زه کوم چې حالت لکه خلق لګیا دي دواګانې کوي کنه اوس ما ته سیاجه په مته جانو لګیا یې کنه نو امین مې یا مسج جانو ولې پسې ویل لا شام چا مسج لیکل دا وای چې مې یو لیو لانګ په پایې ځ کنه
1: اې دا څه سار سار په پېښل
2: هغه بل خور مو یادوي چې خدای دې نور اوږدا کې
1: ما نه نه په دانه دراد دا دوا هو ورلا خیره ما و تا کا چې سی کی یا لټری ذاتو کی کاو دی لیدګا دا سې چې به ما شا خوند څه چې ویرو چې وجود خوان کای نه اب جنا خدا سره لکدای
2: دا سې نه چې من یاره دا سې لګیری
1: لکه خر بو دوت چې دا مو ته یو شای دا کنه بالکل د په شانته د دې مایک تا وګړه کړه دای بالکل دغه سره نارای وښو دا کنه او بل په دې شن چې دا
2: چې کله
1: و نه کنه الول یې کنه نه اب جنا کې دای چې په غوښه نه یبسا
2: دا خبره ده په کول
1: خالی اډی کا ویلوړ
2: هغه سره ګیری لکه خربوزه چې د چکمیس لګولې کرکانو ته دی
1: چولې بالکل بالکل
2: د چې خالی کمیس تنور لاندې کرکانې
1: دا هی ورکا کی ساده چې ګرام مکا سوچ کاو چې دای دار چیک سګنا دې چې هغه بلا ور ځه تیزه هوا نور غلیا دا بالکل اوړي
2: خدای دی یار دالې مړي لکه په لوسی کړه داسې سړی لکه ضرورت جوړی دی سمې ولا اور دنه مخ سمې هدر ته خبره وکړه چې داسې سړی په هر ځای چې په کار درځي
1: بالکل
2: او چې د کوم ټیټی یا وډکی یا د ګول ګولی کړه ته سره به همیشه په ساتي تاسې اوږدا او د چیک کسان چې کوم دی هغه لکه خوانه کوي کنه دی اوس که مثال که په والیبال چې دی ودراو کنه به دی کټ کوشلی والی شي دا به کوشلی بلاک کولی شي
1: خو چې خالي اوږدولنده نه ابجان مو خبره ته وکړه کنه دای خو خالي په بده ورځ چیک دا کنه خو د په وجود سره مضبوط ولی دی پورا په غوښه نشته د هغه اول خو ته چکین دی تا ګوته وړه کنه
2: دا به کټ ته ایلی دی به کټ نه پیله کوزه
1: نه بالکل دا په کټ دغه سه تاوړي
2: الله دې معافي وکړي یار نور خو مړه لکه شدا دبا دا ما چې اوس مثال کا سبا دې چې د ټراک پډا کاو کنه دا سړې دی اندر پې دی خو ضرورت نه جوړی چې
1: میرا خو نه اب جانا اے چارې مو ته پاتا دو مولا او پکڑا دا کنه ته دا پاتا دې جر سره تلاو
2: سلام چې کدای نه دوی کدای په وسر ورته چل مستې بل سر راسه خو بلاس
1: ورسه یار دو لاو خبره زتا و کنه دا چې کله دا سه ودارې ده کنه دا سه د مو ته په مانشه دوا فټا نه دوا غزا بس لا هو دا سه و دغ دینه په لور غنم ور واخستن کنه خدا سه و غاس غاس پر ټلا ول دا غاس مو زرا یو بل کا سو پلاو شه مالګرام مو دوی چې دا دې شایر وستي مو چې دانو وا کټر واتلا دا مو دې جره کې کاټر چې کټر دا وی چې دامرا وی دل اوس په مول وړي دې انسان لیدلې دې
2: دا وګړه لاونه در پر لا در تر کرا ذات کړی اوس غپ پر لگا وې کنه
1: دا خو تا غ دې خبره وکړې پي دې خبره وکړه
2: او ته اوس وای چلوړ وځه کا خبره
1: لگا دا به وځه پي دې خبره به دا
2: دې به بالکل لا کذب دا وې کنه چې دلته موږ بل سو کړم دې په بازار چې کنه بیا دې ته ایلا ورو کو چې دې چیک شای کنه او چیک چې پر کوزو لای پر نیسو کنه
1: مړه مودي کون ته چروشي کنه دینه پاتا نو کومو دکان هتو لیدل راکنه په نسبت ته نه دکان نه دایل شکی ټیټ تا
2: صحیح خبره
1: دا په لا کینو کا چې دا پوسټ ټینا سې دی وا باکسینا چې می لګه تاسو ټول ورچی ګری ا دای دغه سه بلور سره راخلی
2: دای دغه سې دای راخلی بس په دنو را خبره ما کوا په دنو را خبره ز کما کو امریکا ته پتا ولګه در نه وری وال ته لګی تندرونه پر نیسی
1: یار ادا سه امریکا به دې مراندو لا چې په پشر سې را
2: یار اوس دا چې کما تی سړای من دی بیا ول نه تلای
1: بیا دا نه مراده ک ډیر دی دغه سه ریزی
2: مولدا چرناوی سی بیا تندرونه پر نیسی کنه
1: نه نه
2: لاس خو ورده دی کنه تندر بل پلازی کنه دای بیا نیسی چاله رای سداله چیر لاغه
1: دا انګریزان خو به دا دای کړه جمعشت ته غند لاند سوچ خو دی کنه خو چې دتا وګوري کنه چې ته بالکل سوچ چې کیم دا کنه صاحب پوندو شه پرتا
2: شاه دا دغه سه دا زه ته په سوچ کنه کوسی پیپر لا جادی فاست یار والے خو پته می اور دونه کوله مو تل کومه کومه پیپر دی دی ویل چې مونه ماته چپاتا ها لکه خپل پیپر ور د پته نستا مو چې پیپر ور کوي سرنګ وی چې خپل ته می پاکټر کړی دی دلته چکلا کور تل ارسه بیا غا ډیټ شیټ چې کوم دا ټایم ټیبل وی چې هغه ګور بچی غا چې چلی کلی بیا غا په پاکټانو شا غا شایرو غاڼه کړه نامونه خو لیکلی سره کنه په انګلیش دی ویل بچا ډیټ شیټ چې کوم انګلیش لیکلی کنه کوم نام لیکلی کومه پیپر ور وی چې بیا پاکټان په چې ګور بیا چې کوم غا په چې مندګه بیا زوم بس دغه ولا پرچا سبا دی وی چې بس بیا غا سره ټوکړی کا بات پیپر ته اوس بس بیا پیپر ونر کړی کنه قسمت یې ډیر شدا وګوره کوم
1: نه ابجان دنن صاحب تعلیم ده خو چې شو شو کې کنه به تو چې را الادا دې ته هدایت وګي
2: امين امين امين
1: ځکه چې سرنګ پرچا حال تر اسې دې کنه به دې پرچې نه بعد ډایرک 10-15 منټ بعد جوړه پرچا راشي به بار په دکانې سره ملاوي شي اغه یو اور د شاکر رسول بای ویډیو کړی وکنا مشته سوال ملګران دا نیوز ولا
2: جی جی جی
1: بیر ویل چې زه خالي دغه ته د ایجوکیشن ولتا دغه ته په داسه په سوچ شي چې وړ کا چې حالت نوځي و یاده یغه ته سیدا بدنه دمره تلاشي و شي و دمره یغه کو چې بکلا وی چې پرچا لاګیا شي وی چې بیا پرچا بیا تیار را شي باغ وی چې غوړ کې تا شپ سہولات او شپ یغه باندې ملاوي شي باندې پدا باندې دغه اور و شي
2: جی څه به دا وایم چې سمې ولاړو چې د کوم سټوډنټ دی کنه کوم بچیان دي اګه میل دی او کافی میل دی کنه نو دا نه دي کسرواراونه دا ګناګار
1: بالکل دا خو چې مو ته تایوا چار نه نه به سوکا ملاوي دی کنه لازمی خبره ده چې مو ته به زون نشي ستړیا وایي هغه سوکا پر شوی طلب کوي
2: دا خبره ده نو ما درته چې دوزه کنه دي داسې کسروار ده بتاته د سوره مخ چې خبره وکم دا سې اوس چې زو جماعت ته روانو نو ول تلک دوه داسې کم عمر سنکی ولر کنه حلکانو ناسو او داسه کاو نو پاو داسه سره لګیا دي نو غیو ورته وای ما خل دنوی کلاس والو کنه پته می بیا ور نو کړ چې کوم کوم کلاس وچ نو دنوی کلاس ول ورته وای چې مطلب سکول چې داخله کړی ولل نو ورته وای چې دغه سی پرنسپل ورته ویلا چې بس تاسو سره فرازو حاضری لګاو سبق بس دوم روایو نو روایو کنه وایو کنه ما اوس نه تاسو ته بور ول سره خبره کړې د التبه محال مکمل فری نقلونه به درته عامې بس صرف دوره کوشش کوو چې تاسو لیکل کولای سو نور به هیچ قسم در باندې پرشر نه چې د باو باندې نقلونه به نظر نه اخلي کنه اوس نه مې بورډ ول سره خبر درته کړی ده نو څه د خبره چې کله ارو د خبره چې کله وارو دل نو داسې د پرنسپل ته مطلب افسوس راغی کنه دا خو کم عمر ځن کې دي دا خو په دې خوشي دوه ته خو فائدې او نقصان پته نه لګي چې زه خو په د نقل باندې پیپر کوم یا په نقل باندې ځان پاس کوم دا ماته مخه ته فائدہ راکې کنه نقصان راکې ټیکس لکنه نن خو به ته پاند نمبر واخله خو سبا چې ته ټیسټونه دي سبا خو هر یو هر چې کومه نوکری د پټیسټو باندې ده
1: بالکل
2: سفارش په پچی چلیږي خو ټیسټونه خام خاص تدی بچ کنه بیا چې کومه اوس لکه دلته به مطلب چې کوم مالدار خلک تاغه ته خیر د مطلب اپروچ هي سفارش ورته اوسې کنه چې چپ تاریخي ورننه اوسې خو چې د کومه مطلب غریب خلک ته او هغه د منټل ادارې دې چې منی یار بس نکلونه به که خیر کنه حال چې به مهنت نسته دا ټیکس له لزانه په پوري نه دي نکلونه په پرې کول دي کنه نو اخو به سبق نو وینن خو به خیر ځان پاس کې خو بل ورته به دای اپروچ نه یې سفارش نه یې کنه داسې سو کې نه نو په کومه طریقې به دا غریب مطلب ګورنمنت چاپ ته چی
1: صحیح خبره ده بالکل
2: اوس لکه ما در طویل ده بچی دي دا خو په دې باندې خوشاله چې مفت مطلب سمره سہولت او نکلو نه دی په دې باندې خوشاله کیږي
1: بالکل د کور نه لوس کې دای دي دي چې په پازو دي خامه خا چې امتحان تیر شي
2: جی جی جی
1: کور چې مور پلار ور ده پتا ونه کوي چې یاره بتا دومره کم نمبر ولې ور دي یا ډېر خبره کنه به دا یغه دې پورا مثال دی چې بس کیر نه په شازو دی
2: صحیح خبره او
1: خوري نه نه کوي
2: نو دلته دلته اوس چې د کوم مطلب د ځنکی سبق نه اوه تل کنه یا مطلب جلکی دی یا جنکی دی یا کوم میل دی یا فیمیل چې هر څوک سمره سټوډنټ دی کنه چې د نن سبا سبق نه وای هغه واجه ده چې دو الریډی مینټلی مطلب سکولانو نه سیټ کیږي
1: بالکل
2: دو مینټلی تیار کی چې تاسو بس به غمو او تاسو به موږ پاس کوو کله ایگزام ټیم راځي او ته 15,000 هر سټوډنټ نه جمع کی چې کوم سکول وال پرنسپل دا یا سټاف تا کنه نه جمع کی ال ته مثال حال ول توار کوي نه ور کوي خود خو ځانو ته کار پچو بس کنه اخینه بعد بس به ټیک کوشش کوي چې داسې ځای ته مطلب واړه او چلته نه کړنه په چې الته پیپرې په وباسي کنه بیا که مطلب پیپرې وباسي له ټیک ته کني وباسي له کنه دو سکول والے پچو یو خو خپل فیسونه ورنه ټول کال ورنه جمع کړي اکثر لکه تقریبا پبلک سکولانو ولدا کې مونږه کوي کنه
1: بالکل
2: نو ټول کال فیسونه ورنه جمع کی هغه نه بعد بیا چې کله دلته ور په اخیره چې اگزام ور کوي بیا دلته بیا مطلب دغه سټوډنټ وای 15-15-20-20,000 روپۍ لو یوې ونه جمع کی چې دی چې اوس تقریبا ته خپل سوچ کوه چې 15-20 کسان یو کلاس یې کنه د سې کله سونه وای چلته به داسې سکولان وای چلته به کې داسې مطلب 50-50-60 سټوډنټ یې په یو کلاس یې چې دا یوې ونه 20-20,000 روپۍ واخلي خو یو سکول پرنسپل خو پورا چار پوس په لکونو پیسې ورته جمع سي نو دیر وجنه لکه د تنج د سبکو دغه سې بیړې سره غر کس لاله د مافیو کې هغه نه بعد لکه ګورنمنت هم په دې چې مطلب ملوث تا کنه که ته سوچو کې مطلب ګورنمنت آلریډي په د بازار چې په دکانو چې لکه مطلب پاکټ چې کومې دي برسره هم خرڅې شي
1: بالکل
2: مایکرو کاپی سلی مایکرو فوډ اسټیټ سلی نه کلو والے هغه آلریډي په هر کافوډ اسټیټ دکان د کتابو دکان دي په هغه باندې خرڅې شي کنه ته سوچ ګورنمنت مطلب دغه بیماری نشي ختمه ولای دا پاکټ چې د کوم ځای نه جوړیږي سو کوم پیران خو نه جوړی کنه نجومیان خو نه جوړی خو دغه انسانان لګیا دي دغه فیکټری لګیا دي کنه یو فیکټری د سیل کې چې مطلب تاسو ولې دا غلط کار کوي ولې د سټوډنټ ته دا لارې تاسو جوړو چې دا پکټانه دا ورته برابر او کنه چې یو فیکټری سیل کې به ته ګوره چې بلې دا حرکت کوي کنه
1: چې
2: نکلونه ورکه شي دا پکټي ورکه شي دا کوم مایکرو فوډ اسټیټونه دي دا سره ورکه شي کنه نو سټوډنټ په نکلونه کوم نه راړي دوی به الریډي خپل مهنت کوي بیا په خپل مهنت باندې ستنونه باسي خو چې دوی ته سہولتونه ګورنمنت طرف نه دا سہولت ورته ملاوي شي چې شي پکټي 20-30 ورته ملاوي شي نکلونه ورته ملاوي شي الته حاج چې کوم دی اوبو ولا یې سوک ته کالج وال کنه هغه ته چې 50 روپۍ ورکوي یاله د سره شو کې اوبو په بنا باندې درسي داله چې کوم د لاس نه کل درخسته
1: صحیح
2: هغه ته په پیسو لګي کنه هغه د ګورنمنت سره یې کنه ګورنمنت تنخواه ورکوي بیا په دې چې ټیچران چې کوم دی هغه بیا د غسی سټاف ورته ملاو کې را دامه فلانا ده دامه فلانا ده د سټوډنټ چې څومره بربادي ده کنه دا ټول د مشرانو لواج نه ده
1: صحیح خبر ده بالکل
2: کله مشران مطلب چې تاغه کا ټیچران دي کا پرنسپلان دي ټیکس لاله کای کور والدي چې د کوم سفارش ورته کوي سبا مور خپل لري هم ورته مطلب کوشش کوي چې بچي مې نمبر کم نشي راغی نه دي بچانو په بربادي چې زده وای چې د ټولو مشرانو کردار ده
1: صحیح
2: هر یو مشر دا ویل چې من یاره نه دا چې کوم د بچي حق خوره یا بچي د حق نه جوړي چې زه یاده پر سفارش وکي یا په نکلو پاس کوم ټیکس لاکه سکول والدي آکا کور والدي آکا مطلب د کالج سټاف ته آکا ګورنمنت ته چې هر یو خپل حق پیژني بس به ان شاء الله تعلیم صحیح روان شي
1: بالکل
2: کته سوای
1: صحیح خبره ده بالکل
2: سمیلا اورورا سمیلا اورورا خو نیمه غنډه ټایمر نه تیر سو نو به خبره باندې کوز کدا سی بعد خلک چې هغه تعلیم سره به خيله گیجن کنه
1: بالکل
2: نا بوئی چې موږ ته سکول په ټایم باندې هته به راتلل سکول سره مونږ لګې دلته تاسو دلته سکول ته شوړې کې کنه خو لکه دې ما خبره مطلب مو سمیلا اورورا دادا چې زبا دا وای چې ګوره د سکولانو ول چې کوم دی کنه هغه دې پر لکه ټیک تا یو خبره سمیلا اورورا چېړو هغه نه بعد به ان شاء الله خبره کوي کنه نه بیا کالونه اخلو داسې مې ویلا
1: په
2: چې خطا ده کنه بیا کالونه اخلو صحیح ده سمیلا ورو لکه دا خبره مې درته کوله چې څومره سکولانو والدي کنه آکا ګورنمنت سکولان دي آکا پبلک سکولان دي ټیکس لاله کنه هغه خو به کاټی چراندي ګورنمنت هغه ته سیلری ملاوي شي
1: تا ما
2: په بچیو باندې هغه ګورانسته ده کپاسي جو کفیل شي بیا چې کوم پبلک سکولانو والدي هغه ته فیسان ملاوي شي په دغه فیسانو باندې دوه کورونه چلی سکولونه چلی دا خرچه مرچ هر څه په دغه باندې برداشت کوي کنه نو کتا بچی سبا فیلیج او کپاسي جو هغه په دې باندې سره کوشش شي چې مطلب پاس کولې چې دوه باندې مطلب بعد سره چې بیا مخه د بیا سو کډمیشن او سره کنه پبلک ول نور دې پرانته مخیر پرانه یې لګیا چې دې بچانو دې مطلب شمار تر تل دې مختل ارتي هغه سره فکر دای چې سکول مارکس ته صحیح راغلل کنه سټوډنټ مارکس صحیح راغل خو مخه ته تاسو ایڈمیشن نور زیاتې سکول نام جوړ چې چیر د فلاني سکول ول مطلب فرست راغل سیکنډ تر داسې راغلی دې به دې لوجه نه دوه مخه ته ایڈمیشن زیات ملاوي شه اپ دغل علي چې لګیا دې پبلک سکولانو ول نور ته مخیر د پرانه یې لګیا خپل خیر خپل سوچي کنه نو زبل ک سمرا پیرنټس ته سمرا مور او پلاډ دې هغه ته ملګر ریکوست چې تاسو خپل بچانو باندې خپل توجه ورکو مې ګورنمنت چرانو تور پرېږ داو مې د پاب سکولانو ټیچرانو تور پرېږ داو مې پرنسپلانو ته خپل په دوه باندې مهنت شوري کو خپل خواري وسره کو سکولانو ول چې کوم دی هغه به ک ګورنمنت ول دي ته چې مطلب خپل ډیوټیانو ته لګیا دي خپل نو کوي کوي کنه د سې کم تیر ټیچر ما وای چې من یاره ایګه سره د سټوډنټ لکه فکر یو خپل بچانو په نظر وته ګوري هلان کې هر یو ټیچر چې کوم دا هغه د هر یو سټوډنټ روحاني باپ ته کنه روحاني باپ ټیچر هر چې کوم یو ټیچر د روحاني باپ ته اوس الله دې معافيو کې اوس هغه ټیم زبوا ده و چې تر سلا ده د سې سلو چې با 5% چران داسې چې هغه به سټوډنټ باندې لښ کې زړه خوري د خپل بچانو په نظر به ورته ګوري نو رخوا الله دې معافيو کې نن سره با ټیچران چې کوم دی هغه لا نخري شوري کړی دي ځنکو عادتونه خراب کړل
1: بالکل
2: ټیکس لاله کنه او هغه باوجود لکه داسې د نکلو د خسته طبي لا مطلب هغه ور کوي حساب کتاب ورته کوي ما لکه په خپل باندې سمولا ورو کې دې چې دا واقعي پتا نه یې تر سره کنه
1: صحیح
2: په موږ باندې داسې تیره تللی په یوه حال چې ما امتحان ورکاو ټیک شله بیا ادبي معافه په یوه حال چې ما امتحان ورکولو نو یو ټیچر وه کنه حالانکه هغه ټیچر جالۍ ټوپۍ په سر ولله او سپینه ژیره یې ولله سپین ژیره یې وه روج یې سپین سر یې سپین ژیره یې سپینه مکمل داسې به ووایه چې باډي ټول هر کوم ویښته دي دا مکمل سپین ولل کنه شکل ژیره یې ولله جالۍ ټوپۍ یې په سر ولله کنه شنې سترګې یې ولله شین سترګې او نو یو بس کول په حال چې مطلب داسې ګرځېده به په دې خبره باندې معذرت غواړم خو بهر اوس خبره په دخترو کوم چې څومره ټیچران ما آواز اروي کې دي شي سنه سبق واخلي کنه د دې ځن کوم مطلب لکه عادتو خرابول دي او خویانو خرابول دي چې د کوم خبره زکه کوم کنه نو رب هر سره د دې نه مطلب سبق واخلي نو هغه ټیچر چې سپینه شیره ول لدر ته یو بس کول چې مطلب د سی بای چیرې به نقل چانه ونی وای کنه ټیکس لا به حال چې داسې کتل چې چیرې سپینه چرمن باندې پچې وینه یا به چیرې سپینه چرمنې والکاس به بیا نه کلیګه ته باور غغله به سره چینست تلشی پتر باندې چې خو تانه نه کل ګوره به بیا نه کل خلای ورکو لکه چې کوم خیرن خیرن و چیرن چیرن لشک غنم رنگ یا تور غوند یا سکان خونه نه کلونه اخیستل او د سپینو سرمنو ولې ته ورا ول کنه بیا په دې چې لکه چې چن کسان او غو په نظر سره بیا حال چې ټیکس لا ټیکس لا شور شروع کدل داله کوي مطلب 19 خبره ولله اوس ماستر خبره ما د شپارسم پیپر ولله کنه دختم خبره ده سینې چوډ کوالی خبره اوس کم ټیم کې د شپارسم امتحانونه مبارک ول دلته خلک به په شپارسم چې ډیر ستر تر دنکین او د سچن کسانو چې خلک ډیر مشران غوندل کې دل کنه مشران خو بالا لکه په شپارسم چې ډیر داسې چې غټ غټ چیز شي وی کنه نو هغه حال چې و دره دل چیکس لاله چې کوم ډیپټ کوم سپرډنټ واغه ته چې من یار دا کوماله به دا ټیچر خو موږ نه کلو نه اخلي سو پیانو نه اخیته هر کول کنه سپیانو لکه ریاکشن وکړه کنه وساس لاله چې دا کومه ولې ودیار موږ نه کنه کلی نه اخلي او د نورو توار کوي کنه دا لکه شور شروع سه چې کله شور شروع سه نه پدې چې کوم سپر ډنټ وکنه هغه ته د زما چې خدای پاکي دایت نصیب فرمایي اوس خو به وخت ریټایرډ او کچیر پاتر ته ولا کېدل چې یاره دا فلانه د ماته اوس نام پاتنه لګی چې چوک په ولا ولا ټایم ډیر تر کېږي کنه او نه مې دا سینام نوٹ کړهو کنه نو هغه سپر ډنټ چې کوم چې کله غ سټوډنټ اعتراض وکړلو شور جوړ کړه حاجی چې منیا ردا کوماله به دا چې مطلب موږ نه کلو نه اخلي او نور ته ورکړي کنه نو په دې باندې چې اوس چې چن کسانو شور کو غیب واجب باندې 100% په غیب ورده چې کومه پیپر ولا کنه هغه پیپر ولې په ټولو ځن کو باندې کیس جوړ کړه او 100% نو زموږ چې جله سپرډنټه خدای دیتا کور ودان کی تا ته خو په کارو چې تا د ټیچر خلاف اکشن اخیستا چې تا سره سبب بل ان ویجر ټر کوم دا یا کوم تا سره سټاف او په ډیوټي باندې چې اخی سبا د داسې حرکت نه کاو
1: صحیح
2: خبره ته مطلب کوم ځن کی دا غو کمپلینټ او غو ابجیکشن او چې را دا کوم له بل غیاده ټیک ته مطلب حال چې کوم سټوډنټ اخی ته ټولو ته په یو نظر کتل په کار
1: صحیح خبره
2: چې تا سره یو داسې ټیچر د چکشلو تنه کلونه ورکې یو د غنم رنگ ولا د تور نه اخلي خدا خو انصاف خو نه سکنه دا خو یو سره ظلم سم یو کمپلینټ تو ابجیکشن او کنه تاسو سپرډنټ په کارو ډیپټي تاسو په کار د چته د ټیچر خلاف اکشن واخلم د ټیچر چې کوم د بدل کې ډیوټي ختم کته خو پلاس خبره ده نه د ټیچر نه بلکې په ټیچر باندې مطلب اکشن واخیست ایغه خلاف نه بلکې ټیچر باندې اکشن وخت چې تاسو ولې د ټیچر به عزت وکړله چې دای داسې کوي کنه د ولې داسې کول د تخنو په کار سپینه جیره ولله ټیکس د تخنو په کار خو باندې مطلب اغه کوم سپرډنټ او ډیپټي ایغه چې په اغه ورځ باندې په حال چې

0: وای کنه چالت خو ټیک تمات دینه مخ خبر تا وکړه چنن خو دې سټوډنټ سره څوک شي کای کنه چې دنا کروار کای کنه په ظاهران مطلب دا شو سره کای خدا باد وسره کای
1: صحیح
0: او د اقې نه کل څه फायदा نه کړه را کنه
1: صحیح
0: ټیک سلا چې نه کل څه फायदा را کنه
1: درمند جوړ
0: ولټه په ټول حال باندې یو اف ام کیس جوړ سلا او کنه به غباده چې کوم د یونیورسيټي چې تاریخونه تیرول کنه نو دا لکه به هر حال ما خبره لکه په دختو در تا وکړه لا چې من یار کوم ټیچران دی هغه ته لکه په کار دی چې پیلا خو مثال د دې سټوډنټ کوم دی اقې د شو اخلاق جوړولو کوشش وکړي چې شو اخلاق جوړته کنه کوشلی عادتونه جوړ سي دا دی استاد اثر چې کوم د پ سټوډنټ باندې ډیر انتهایی تیز پروزي معمولی چې استاد غلط حرکت کوي کنه ال تاسو سټوډنټ باندې داسې اثر پروزي لکه ټیوشن چې ورته وته نو پیله خو لکه سمرس ټیچران دی اله پک ته ټولي ذاتمن راته لري پیله غو ته پکاده چې مطلب دوه سي حرکتونه کوي چې غیل وجنه د بچانو زندگی نه خرابېږي یا عادتونه خوونه نه خرابېږي او غینه بعد لکه مطلب چې ته په ډیوټیانو باندې لګیږي به د ټول سټوډنټ چې سمره دی هغه ته په یو نظر باندې ګوري هر سړی ته مطلب انصاف تیم پینصاف سره د ډیوټي کوي صحیح حق ته د ګوري صحیح اسلام جایزه ترکی باندې مطلب کار واسي ولې چې لکه اتل کې ګوره چې مطلب کته دلته دا کار کوي کنه نو خلکو زړونه ماتي شي
1: بالکل
0: دلته چې د کوم خلک چې گیږي کنه هغه زړونه ماتي له سختی نه چې څه یاره دا کومې ګیم لا کېده کنه نو به هر لکه کوشش ته دا کوي چې مطلب آکه کوشلی دی او کګاندی چې په حال چې کوم رنگ انسان ناسي چې کوم سټوډنټ هغه ټوله تلک په یو نظر کتل په کار دی د بچیو نظر باندې ورته کتل د ورونو په نظر باندې کتل ورته په کار دی به به ان شاء الله ټیچر ته مسلې نه وي هغه عزت ته بخیر او سټوډنټ دا به مسلې نه وي
1: بالکل
0: اوس کپ دی ورځ باندې مطلب لکه ته مسلې ویلا ویلا کپ هغه ورځ باندې دغش انستر ٹیچر مطلب چیری صحیح ڈیوٹی کڑے وکنا ادا کار نہ اوکڑا
1: کہ
0: دی تیچ دا چا کمپلین کا او کہ دی شی دو کمپلین نہ اوکڑا چ کمپلین نہ وسلای نو بیا با داغا حساب نو جوڑ سلے چ بدا ٹول حال باندے بیا یو ایف ایم کیس جوڑ سلا
1: صحیح
0: ایف ایم کیس مطلب چ شاید اگے چ بس صرف بیا داول لا چ یونیورسٹی والے تا کوئی بہانہ جوڑ کتل لا بس بیا ہر چ سمر کا سٹوڈنٹ رو پاگے بنی ایف ایم چ بچا بنے کی سنا ول لا اگے نہ چوکل چ بس پیسے ہونا جمع کر لے چرمانہ اکڑل کنا یونیورسٹی خاص بہانہ غشتل پیسو ته طریقه ټول لګیا دی پیسو د پاره یګه ته بهانه جوړسته چې بس ټیکس لدا خو یو فهم کې سونه د خیرو د ځن کې بیا رو غشتل په غو باندې جرمانه ولګولې سوک سی 5 5 سوک 6 6 سوک 10 10 هزار روپۍ جرمانه کړل ټول حالې جرمانه کړو چې تاسو مطلب د سی بدمعشی کړی دا تاسو اکر زه خپل هم په جزیره کې ورغلم ماته چې کومه کمیټه ول کسان ناسو نو ماته وی چې رنګ خو د بدمعشی ولې غونډه نه د بدمعشی ولې کوله ما چې ما چې لا الته غلا کم عمر لاله دومره ډیر عمر مې نه وکنه ما چې ما خپل پیپر کړی ته خو چیر نه خبر نه ما ته خو نه کول نه راول ما به بنمشي ولا کا ولا خو زه هم بچا غو کنه نو لک خبر په دښ در تاوک لاله چې دغه مطلب معمولی مسله نه کنه چاټی چیر مطلب دا غلطی کا ولا او دی غلطی لو جنا ټول حال چې کوم دا ادي جرمانو ته او دی یو اف ام کې سو ته لکه سیخ سا
1: بالکل
0: نو څومره مطلب چې چران صاحبان دی غو ته لکه دا زه ریکوست کوم چې کله هم مطلب دوی ټی کوي نو ټول ته دی
1: په یو نظر ګوري
0: په یو نظر ګوري بیا ان شاء الله ټیچر عزت برقرار لري او سټوډنټ به ان شاء الله مسله تکلیف
1: ان شاء الله
0: نور څه ویل کاوه
1: بس زه هوی چې کالې ته موکا ورکا
0: نن کوم را کالونه واخل دا څه کاوه ګپ نه سوچ نه خو بیا په زور اخلي یا موبایل وک به خیخ لاسونه یا به کالونه تا اخلي ټیکس له لاسې د نمبر زده تا شو کوم موبایل خلاصې دې در وینې سم بیا غیره بعد کلران اخلي خبرو کارونه د بجیم مې ولاګا

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: گلبانو تر کدا غسر لبی خو مشتر شخیر دی کنا چودمو فرمیش نو شپیرا
1: انا پرمیش خو میخوام خبر را کدی تا خو میکال کرا
0: ها تی وشا وا کدای شی بجی پیرا کی که بیا پیرا کدنا بده خپل زون طرف نه وگره تاولو گو بیا
1: بس
0: زون طرف نه ولا کی نه نه تی پخپلا چوشا خوانو او کی زره در تاولا گو خو هغه شای خوانو نی وی
1: انا خمخا بس وای چې تو کومه خاطر
0: نه تیر تا اوسه تیچر تا اوسه کنه بس اوسه شوی
1: بنده سه زندره زر څنګه هر وسه واش رسیدو
0: اچھا زر څنګه او بده دا تو کنه چې نغمه به درته ورچمو
1: بس دا غاش یو ته وای چې کومه یا ته خو شای خو مو چې زر څنګه داسې ډیر ټیم شو
0: نه داسو کنه زر څنګه پرې کنه داسو کنه تانی ځکه کوم کنه د زر څنګه ولا نه خو د نغمه ولا کوم یو او درته ورچو کنه چې کا وګما د کوم یو کنه چې د ماما زویا رسو ابا مکه شامو شي نه کنه د داخو اوبس
1: دا
0: نه دا نه سپیشل ته پونه وکړه ها
1: خواجه
0: ګو چې خواجه نه وکنه بس به داسو کې کټی درته پکړم کني به سره ته پوچې بل سره ڈیرو جو تمہارے کال کال گلبانے تر یو جہان مننا شکریہ بالکل گلبانے تر یو کنا کہ مشتا وہ لگا کنا

0: موایا پروگرام کې دومره ډیر مینوال دي داسې نه چې وایي چې چې سهار مونږه پاسو کنه تپاسې او درمان هومیوپیتک سینټر ته مخامخ چې کم دی دومره ډیرې قربانۍ راغلي وي کنه او هو کچی کی وسرا وسرا غوسکی دا مینوال راغوستي وي چې ډاکټر صاحب ته دې ته خپای
1: یو جهان مننه الله دې خوشاله
0: دومره مینه لري ما دومره اعتماد یقین شته شه
1: ما ته پته ده بالکل د کرک پښتانه خلک دي نه خلک دي او بالکل ستاسو خبره بالکل ٹھیک ده
0: سیرپ دے کرک نہ کنه ڈاکٹر صاحب سیرپ دے کرک نہ
1: کنه گورا کرک سره چې زم آواز سم رزي
0: ها کنه سیرپ دے کرک نہ کنه ڈاکٹر صاحب
1: لکه گو زما خبره مقصد
0: چې سمره پختنه دي کنه
1: سمره پختنه چې زم آواز چې ترکه مې رسي
0: دغه خبره ده جی ګورو نیکس کلر ټیم سره سوکتی جی السلام علیکم
2: السلام

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.